Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». І я рада вітати вас на хвилі гарного настрою та милозвучних пісень. Ми знайомимо вас із талановитими дітьми Буковини, які співають від щирого серця і вражають своїм голосом, а своєю творчістю прославляють наш край та Україну. Ми знайомимо вас із майбутніми зірками сцени. Цього року у мене маленький ювілей. 10 років тому я вперше сіла за фортепіано як педагог і стала керівницею вокальної студії «Іскра». Тоді я ще не знала, скільки любові, щастя і натхнення мені це принесе. За цей період я виплакала чимало талантів, з якими я вас буду сьогодні знайомити. У кожного з нас у серці живе особлива пам'ять про маму, її теплі руки, щира усмішка, рідне слово. А ще речі, які зберігають цю пам'ять, ніби оберіг. Однією з таких є мамине намисто. Символ любові, ніжності і родинного тепла. До вашої уваги пісня, яка торкнеться кожного серця. «Мамине намисто» у виконанні справжньої зірочки, талановитої, щирої, чарівної Дарії Крецу, яка вже встигла підкорити не одне серце своїм голосом, адже вкладає у пісню всю свою душу, і це відчуває кожен її слухач. Отож, Дарія Крецу з піснею «Мамине намисто».

Життя не стоїть на місці. Воно вчить нас відпускати, змінюватися і рухатися далі, навіть коли болить. Наступна пісня «Бам-бам» – це історія про силу, про зцілення і про те, як попри все продовжувати танцювати. А виконає її для вас чарівна і неповторна Єлизавета Мунтян. Їй ще зовсім небагато років, але в її голосі сила, емоція і справжнє захоплення музикою, яке відчує кожен. Отож, Єлизавета Мунтян з піснею «Бам-бам».

0: Україна.
1: Світ кожної дитини – це яскраве сяйво мрій, надій і доброти. А пісня, яку ви зараз почуєте, нагадає нам, що кожен із нас особливий, кожен золотий. Ця пісня вже стала улюбленою для мільйонів, а сьогодні ви почуєте її в новому звучанні. Чуттєвий кавер на «Голден» у виконанні справжнього юного таланта Івана Рожка. Він щиро любить музику, співає від душі та щоразу вражає слухачів своїм тембром голосу та діапазоном. Отож, Іван Рожок з піснею «Голден».

Наступна пісня – легенда 2000-х, яку знає весь світ. Але сьогодні ви почуєте її по-новому. У яскравому дуеті Івана та Валентини Попеску. Кажуть, найкраща музика народжується тоді, коли серця б'ються в унісон. А коли співають брат і сестра, це не просто пісня. Це гармонія родинного тепла та щирості. Отож, ритмічна, драйвова, по-своєму ніжна, драгостя дінтей. Звучить з новою енергією у виконанні Івана та Валентини Попеску. Насолоджуйтесь!

Є місце, куди хочеться повертатися знову і знову. Наступна пісня – про найдорожче місце для кожного з нас. Там, де нас завжди чекають, де тепло і спокій. Це наш дім. Зі щирістю, глибоким змістом і великою душею. Її виконує талановита Соломія Семенова. Її виступи – це завжди свято. Її голос – дар, а сцена – поклик серця. Сьогодні вона подарує нам яскраві емоції. Отож, Соломія Семенова з піснею «Дім».

0: На цьому наша програма підходить до завершення. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» під моїм керівництвом. Дарія Крецу, Єлизавета Мунтян, Іван Рожок, Соломія Семенова, Іван та Валентина Попеску. До нових зустрічей в ефірі! Залишайтесь на хвилі гарного настрою. З вами була Олеся Франків. Обіймаю голосом. Почуємось вже зовсім скоро. І наостанок прийміть подарунок пісню у моєму виконанні.
1: Як ішла я опівночі понад тихою водою, зачерпнув.

0: коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. -5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
1: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
4: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
3: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
5: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
6: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
7: Ліцензія міста охорони здоров'я України, номер 5715 від 20.11.2014 року.
8: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У п'ятницю, 28 серпня, на Буковині мілова хмарність без опадів. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцьмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 23. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 20. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 24. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 23.

хто щойно прокинувся, увімкнув вже своє радіо. Це Іра Савнікова і ранкове шоу 7.40. Поруч десь уже дуже близько Олег Сірман доїжджає вперше за багато років, напевно, трохи пізніше на роботу. Але ми йому це, звичайно, пробачимо, тому що навіть без нього рубрика «Календар» точно з'явиться в ефірі «Буковинської хвилі», і ви точно знатимете, кого і з чим сьогодні привітати. Дочекайтеся.

Значить, друзі, кого сьогодні вітати? Ну, щонайменше тих, хто полюбляє публічно читати комікси. Можливо, колекціонує комікси. Можете саме цю людину сьогодні привітати із Міжнародним днем публічного читання коміксів. Тож, нехай бере свою колекцію, йде до вас у гості або ви до цієї людини. І всі разом, так би мовити, публічно будете переглядати цей витвір літератури. Скажімо так, ще сьогодні в нас день краватки метелика. Тому, якщо серед ваших знайомих чоловіків є любителі просто ось такої модної штучки, хоча мені здається, що кожен, напевно, хоча б раз в житті вдягав краватку метелика, чи десь, напевно, у садочку в дитинстві, чи, можливо, на весілля своє або чуже. Ну, напевно, можна тих людей привітати. Особливо, хто полюбляє цей модний аксесуар або, можливо, навіть колекціонує краватки метелики. Ще, насправді, сьогодні можна і живих метеликів десь побачити і теж посвяткувати День метелика. Мається на увазі уже істоти природи. Тому сьогодні аж подвійне свято у всіх метеликів, чи тих, які ви колекціонуєте задля того, аби мати як модний аксесуар, чи тих, ким ви милуєтеся десь у саду або ж на виставці метеликів. До речі, у Чернівцях теж є така локація. Ще сьогодні святкують Міжнародний день правової обізнаності, тому що насправді знати свої права так само важливо, як знати пароль від Wi-Fi десь у місцях, які ви відвідуєте дуже часто. Тому шукайте привід для свята, якщо в когось день народження. Можете привітати з хвилини.

0: Хвилі 100FM з Буковинської хвилі завдяки тому, щоб написати нам на вайбер 095-285-0100. Ми обов'язково озвучимо усе те, що ви напишете. Звісно, якщо там немає нічого забороненого у переліку якихось поганих слів. Усе озвучимо або, скажімо так, згладимо увесь текст, який ви нам надішлете, який би він не був. Зараз буде трохи реклами, потім музика, і ми будемо очікувати у цій студії Богдана Рихла зі свіжим випуском новин, а потім будуть новини автомобільні разом із програмою «Крихітка рулить», де крихітка наша, себто Богдана, озвучить промокодик, який, можливо, саме вас приведе до 10 літрів безкоштовного пального.
1: Реклама. Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Браво!
5: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
6: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік, Буковинська, 33А, навпроти монастиря, 050-105-3020.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
9: Інтелект.
8: Для роботи.
9: Інтелект.
8: Для фільмів і ігор.
9: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
8: Тобто кращий вибір – це інтелект?
9: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.

Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 2323239.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Код в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
4: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй. I went

0: Служба безпеки попереджає про активізацію спроб вербування родичів українських військовополонених. На Буковині викрили схему втечі до Румунії за 6,5 тисяч доларів, а прокуратура звернулася до суду, щоб захистити найстарішу церкву чернівців. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Служба безпеки України попереджає про активізацію спроб вербування родичів українських військовополонених. Їх можуть схиляти до передачі інформації про військові об'єкти, переміщення техніки та персональні дані військових. За це обіцяють нібито сприяння у поверненні полонених. Однак в СБУ наголошують, співпраця з ворогом жодним чином не впливає на обмін. Також шахраї можуть вимагати гроші, обіцяючи повернути людину з полону. У випадку спроби вербування СБУ закликає не погоджуватися на співпрацю за можливості зафіксувати розмову чи листування та негайно повідомити про це Службу безпеки за номером 1516. На Буковині затримали чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов'язаного до Румунії. За даними прикордонників, він шукав охочих незаконно перетнути держкордон поза пунктами пропуску. Правоохоронці встановили, що чоловік домовився з жителем Хмельницької області про незаконне переправлення до Румунії. У визначений час учасники схеми прибули до місця, звідки мав розпочатися перехід. Там їх затримали під час передачі грошей. За свої послуги організатор вимагав 6,5 тисяч доларів. Гроші та інші докази протиправної діяльності вилучили. Чоловікові повідомили про підозру і взяли під варту з можливістю внесення застави. Прокуратура через суд вимагає оформити належний правовий статус однієї з найстаріших церков чернівців. Йдеться про Миколаївську церкву, якій понад 400 років. Храм, який традиційно датують 1607 роком, є пам'яткою архітектури національного значення і відомий також як Козацька церква. Наразі на пам'ятку не оформлено право державної власності та не укладено охоронного договору. Це, за даними прокуратури, ускладнює належне утримання, реставрацію і захист храму від пошкодження. Чернівецький окружний адміністративний суд уже відкрив провадження у справі. До уваги водіїв, у Чернівцях повністю обмежать рух на центральній площі. Обмеження діятиме в неділю 30 серпня з 8 до 10 години на ділянці дороги від вулиці Університетської до вулиці Головної. Виняток – громадський транспорт. На Буковині зарибнили гірські річки Черемош та Сірет. Туди випустили понад 210 тисяч мальків стрункової форелі. Середня вага кожної рибини – понад 3 грами. Мальки виростили на рибоводному форелевому заводі «Лопушно». У Держрибагентстві зазначають, зариблення має сприяти відновленню природної популяції форелі і збереженню біорізноманіття гірських річок Буковини. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у сервісі Uber батьки зможуть стежити за поїздкою своєї дитини наживо через камеру у телефоні водія. Нова функція працюватиме для підліткових акаунтів. Під час поїздки батьки зможуть підключитися до відеотрансляції, а водій і пасажир одразу знатимуть, що за поїздкою спостерігають. Після завершення маршруту трансляція автоматично вимикається, а відео ніде не зберігається. Поки що нову функцію запускають у Сполучених Штатах Америки. Так у сервісі хочуть додати батькам ще один спосіб контролювати безпеку підлітків під час поїздок. До речі, історичний факт. Камери у таксі почали активно встановлювати ще у 1990-х роках, передусім для безпеки водіїв і пасажирів. У Сполучених Штатах дослідники навіть виявили, що у містах, де таксі обладнували камерами, рівень нападів на водіїв знижувався. Тож сама ідея контролювати безпеку поїздки за допомогою камери далеко не нова. Просто сьогодні технології дозволяють робити це уже зі смартфона. А тепер до курйозів на дорозі. У Львові патрульні зупинили навчальне авто і оштрафували інструктора. Чоловік їхав непристебнутим і пояснив, що колись інструкторам дозволяли не користуватися ременями. Але правила вже давно змінилися. Тож замість уроку безпеки він отримав постанову за порушення і профілактичну бесіду від поліцейських.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Multi-Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Салон у фокусі» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Привіт усім, хто ще не приєднався до нас. Олег Сірман та Іриша Ніколь для вас працюють у ранковому шоу 7.40.
1: І п'ятниця, друзі, ми до неї дожили, дочекалися. І вже перший промокод для того, щоб ви отримали пальне озвучений. Він звучить так, салон у фокусі. Напишіть його у наш телеграм-бот. І сьогодні ввечері саме вам пощастить. Ну а у цій музичній годині ми дізнаємося, що в нас заховано в кошику. Ви зможете отримати подарунки, тому варто бути поруч і не перемикати.

0: Є новина. Скажи, будь ласка, ти завжди мріяв літати, правда?
1: Так.
0: Як і всі люди. І тепер це можна зробити, але для того треба або замовити з Китаю цю суперштуку, або ж вирушити до Китаю і там її протестувати.
1: Це крила?
0: Ні, це скутер. Скутер, що літає. Власне, його звуть Урбан.
1: Урбан. Ось,
0: добре, що не Орбан. Так.
1: Да.
0: Його створила китайська компанія Cool Fly. Новинку вже називають справжнім скейтбордом для польотів, або ж скутером, що літає. І презентація відбулася учора, 26 серпня. Людина стоїть на платформі під час польоту. Апарат має 4 закриті вентилятори. Система стабілізації використовує технології штучного інтелекту. Максимальна швидкість 100 км на годину. Одного заряду, щоправда, вистачає приблизно на 11 хвилин польоту. От куди долетиш за 11 хвилин, там і залишишся.
1: Да,
0: головне над океаном не пролітати.
1: Ти знаєш про те, в Чернівцях, здається, всі маленькі відстані можна за 11 хвилин. От ти б додому точно доїхала, правда?
0: Ну, напевно, долетіла би. Питання на мільйон. Скільки ти важиш?
1: Я в який період свого життя найкращий, а зараз, біля 90 кілограмів.
0: Ну, так що біля 90 кілограмів, то ти можеш спробувати цей скутер, що літає, тому що розрахований на людину вагою приблизно 90 кілограмів. І компанія заявляє, що хоче перейти до масового виробництва цього концепту вже у 2027 році.
1: Ну, що, тоді в нас точно ніколи не зроблять дороги, тому що всі почнуть літати, так? Для чого робити?
0: Перелетіти яму, нормально.
1: Так, якщо можна так. 747 називається пісня, яку ми послухаємо від Наті Дорофеєвої. Доброго ранку, друзі! Я бачу все без

0: Доброго ранку, дорогі слухачі. Це ранкове шоу 7:40. Бач, захрип самого ранку, тому що вже п'ятниця. От, і,
1: можна хрипнути
0: вже роки не ті. 8:17 у нашому прекрасному місті Чернівці. Сьогодні буде сонячно, але не спекотно. Тому якщо ви, так як я, прийшли на роботу в шортах, то нічого страшного. Ваш пес, виявляється, може підморгувати вам у відповідь. Дослідники університету Парижу показали відео з собаками, які просто за час спілкування зі своїми господарями за тривалий час так само починають кліпати одночасно зі своїми господарями. Уявляєш?
1: Серйозно? І якщо, окей, якщо, наприклад, умовно, в мене буде пес, і я кліпну йому оком, не знаю, там, лівим, правим, то він зрозуміє і кліпне у відповідь, тому що він...
0: Це до того ведеться, що у вас...
1: Він повторює просто, суперконект.
0: За час вашого спільного спілкування він починає твої звички наслідувати, розумієш? От так само, як подружжя. Вони живуть постійно разом і вже жартують однаково, та десь, не знаю, однакові якісь, там, не знаю, що говорить історії.
1: Якщо господар б'є 50-ку курицею гарку, що пес робить?
0: Ну, пес підтримує, пес каже браво. Вася, браво, Вася, біс.
1: А краще б казав, що це шкідливо для здоров'я.
0: Погоджується. Рікі Мартін продовжує наш ефір. Друзі, споживайте відповідально. Після дуже короткої паузи ми послухаємо цього іспано-голівудського артиста Рікі Мартіна і розіграємо вам те, що сьогодні у нас заховано в кошику. Не примикайте.
2: Реклама. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
3: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.

0: Ну що, куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георгпарк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георгпарк – місце, де літо стає незабутнім.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама. Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Слухай, приходив Рікі Мартін і каже, я не можу зараз
3: вийти.
2: Я затримуюсь на 3 хвилинки і каже, хай поспіває якась ваша відома артистка. Я кажу, ну от є Бенетіна Карль. От, а це Іра стукає тим продуктом, який ми розігруємо. Чуєте? Чуєте? Та, то не дзвоники бобонять. То наш товар, який захований сьогодні у кошику від «Тано Маркета». 095-275. Ну що, якщо вам достатньо було цих 3 клацань, а якщо ні, то давайте поговоримо, що ми там сьогодні розігруємо.
3: Давайте більш ґрунтовно. Отже, цей товар, звісно ж, можна купити у «Тано Маркеті». Маса цього товару 340 грамів. І одразу така підказка від мене. Та це жерсть.
2: Це жерсть. От, насправді, є в мене підказка, яка вас має трошки ближче привести до правильної відповіді. У кіно цей товар потрапляє тільки після дуже сильного стресу. Як ви гадаєте, що це таке? Що потрапляє в кіно після стресу? Що відбувається з товаром? Ну, типу, з ним щось відбувається, якийсь процес, якийсь такий процес, коли він перетворюється на щось, і потім він потрапляє у кіно.
3: Трансформація через біль.
2: Через біль, так. Так, доброго ранку, як вас звати? Представтеся.
4: Доброго ранку, Світлана.
2: Світлана, нам дуже приємно, але для продовження нашої прекрасної бесіди вам треба трошки приймач скрутити. О, супер.
4: Світила.
2: Як ви гадаєте, Світлано, який товар ми в п'ятницю заховали до кошика?
4: Попкорн.
3: Віця, цей товар потрапляє в кіно після стресу.
2: Тобто він попкорном може і стати?
3: Попкорном може стати цей товар.
2: А може і не стати?
3: Так, може не стати.
4: Ну, кукурузка, значить.
2: Так.
3: Так, ще одна підказка.
2: Ще одна підказка. Так. Єдина, кому пасує, коли всі зуби жовті. Кукурудза?
4: Кукурудза, так.
2: Ну, добре.
3: Ура! Вам вдалося, дійсно, кукурудза ніжна, бондюель у жерстяній банці, 340 грамів маса цього товару, тепер ваша.
2: Світлана, скажіть, будь ласка, які ви більше всього полюбляєте салат з кукурудзою? Там, з крабовими палочками, не знаю, я більше не знаю салатів.
4: Ні, з курочкою, з грибочками, з пасерованою
2: цибулькою. Вау. Я думаю, багато...
3: Звучить дуже смачно. Круто, смачно з самого ранку, що одразу виділяється слина.
2: Світлана, будь ласка, ваші привіти, кому бажаєте? Вас чує вся Буковина.
4: Передаю привіт всім, хто мене спізнав. Всім гарного року. Слава Україні.
2: Героям слава.
3: Приєднуємося до наших вітань.
2: Наша переможниця Світлана, яка забере у нас кукурудзу, яка чекає на лінії, щоб ми розказали, як вона це зробить, і потім приготує той салат, про який вона всім розповіла. Ну і нарешті цей артист іспано-голівудський Рікі Мартін.
3: Так і дійшов.
2: Послухаємо його.
3: Дійшов до нас. Супер, слухаємо.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: реклама.
1: Сьогодні, у п'ятницю, 28 серпня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 23.
2: Вижницький район – це Вижниця, Путила, Важківці та Баргомет. Сьогодні вам прогнозують від плюс 7 до плюс 20.
1: Дністровський район у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 24.
2: Наші сусіди – це Снятин, Коломия, Заліщики та Чортки від плюс 11 до плюс 23. Трьох опадів вам синоптики сьогодні не прогнозують.

0: Доброго ранку, дорогі друзі. Триває наше ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100 FM. Доспівує Кимаро нам. Так, знаєш, щоб ми не забули, як він красиво співає. Є в мене дослідження. Вище IQ, чи вище IQ, пов'язане з кращим знанням вина. Навіть без спеціального навчання. Дослідження буквально вчорашнє, 27 серпня, попрацювали вчені. Виявили зв'язок між вищими когнітивними здібностями та здатністю розбиратися у вині. Ну, наприклад, ти там знаєш, воно біле, червоне, сухе, напівсухе.
1: Одразу означає, що ти інтелектуал.
0: Ти розумна, ага, розумна дитина, людина. Тому, дорогі друзі, якщо ви дійсно розбираєтеся у вині, ти бачиш по всьому місту, в чому вона? Вина світу, знаєш, от оці банери, ти бачиш,
1: да, по місту. Вина світу.
0: Вина світу, та. От, то у вас все гаразд з вашими когнітивними здібностями. А ще ми можемо зробити так, щоб ви вранці смачно поїли. Що ми зробимо?
1: Ми будемо закручувати з повним ротом круасанів. Олег буде говорити якесь прислів'я українське. Якщо вдасться вам його почути, розшифрувати, то, звісно ж, подзвоните на 095-85-0100 і отримайте 300 гривень на будь-які смаколики у львівських круасанах.
0: А для вас поспіває Андрій Хливнюк. Композиція «Ким ми були» від гурту «Бумбокс» вже вривається в ефір Буковинської хвилі.

0: Партнер – львівські круасани.
1: Отже, друзі, будемо закручувати. Олег Сірман зараз розгортає круасанчик львівський і намагається його запхати до рота максимально глибоко, для того, щоб було незручно.
2: Щоб не знайти,
1: незручно було говорити із повним ротом. А із повним ротом, власне, круасанів він буде намагатися сказати прислів'я. Якесь українське, яке ви точно чули, коли-небудь знаєте його, впізнаєте, розшифруєте. І якщо у вас буде правильний варіант відповіді, ви відчуєте, принаймні, в собі снагу хоча б якийсь варіант відповіді назвати, то дзвоніть нам на 095-275-0100, поспілкуємося у прямому ефірі. І якщо виявиться, що ваш варіант правильний, то ми подаруємо вам 300 гривень на смаколики у львівських круасанах. Якщо вже колись вигравали кошти на круасани на Буковинській хвилі, то, будь ласка, порахуйте, аби з вашого дня виграшу минув місяць, а ще краще трошки більше. О, це вже прислів'я. Прислів'я намагається сказати Олег. Давай іще раз. Ось, мені здається, що це все дуже логічно. Дуже логічно. Особливо, коли говорять про людей, які якось, можливо, там за інтересами, за різноманітними своїми вподобаннями згуртувалися. Або Олег показує зовсім інші речі. Давай ще раз. Часто кажуть насправді цю фразу на Буковині 095-275-0100. Будь ласка, дзвоніть. До речі, сподіваюся, що цю фразу 095-275-0100 теж часто кажуть на Буковині. Алло, привіт. Добрий день.
3: Доброго
1: дня. Як вас звати?
3: Вікторія.
1: Дуже приємно, Віко. Я сподіваюся, що ваше переможне ім'я обов'язково перетвориться на перемогу абсолютно реальну. Чи маєте варіант відповіді?
3: Можливо, це як
1: я їхала,
3: таке
1: здибало. Та ви що? Вдалось, Віка, ви молодець. Тепер ви наша переможця і маєте 300 гривень на смаколики у львівських круасанах. Можете передати привіти з хвилі 100 FM?
3: Передаю привіт своїм колегам.
1: Так.
3: Всім гарної п'ятнички, гарних вихідних, всім чернівцям.
1: А де колеги? Де у вас дислокація колег? Де ви працюєте? Чи ви не кажете?
3: Енергопостачальна компанія.
1: Енергопостачальна компанія. О, мені навіть здається, що я щось записувала своїм голосом для енергопостачальної компанії. Можливо, у вас навіть блат тепер тут на Буковинській хвилі. Або навпаки, у мене, у вас. Будь ласка, будьте на лінії, Віко. Ми вам розкажемо, як ви отримаєте свій подарунок.
0: Ну ви і закрутили! Партнер «Львівські круаса».

0: перед тим, як ми озвучимо промокод для того, щоб хтось із вас провів ці вихідні у басейні, або ж біля басейну, є мене повідомлення для тебе, Ір. Доброго ранку, з ЖК Куб, ательє, Аліна там.
1: Я вчора познайомилася з цією дівчиною.
0: Та, пише, Іринка, ми вас слухаємо, про мене не згадують, але я не хожу по ательє, та? Гарного дня, успіхів вам і всій команді.
1: Дякуємо
0: за настрій.
1: Я вчора познайомилася з Аліною, випадково туди зайшла. Ось виявилося, що це наша слухачка. Аліночко, якщо працюєте сама, нехай у вас буде сьогодні гарний настрій. Якщо працюєте в команді, то всій команді так само бажаємо гарного настрою, не знаю, там, рівненьких строчок і тому подібне. Вдячних клієнтів і все, що стосується вашої роботи, нехай вдається якнайкраще у п'ятничку сьогодні. Дуже приємно.
0: Ну, а для Аліни і для всіх слухачів у нас є чудовий подарунок. Літній подарунок. Літо наближається до завершення. Є ще можливість насолодитися його останніми днями. Ми розіграємо цілий день відпочинку для двох у басейні комплексу Георг Парк. Якщо ви хочете освіжитися, поплавати, поніжитися на сонці та просто гарно провести час, тоді заходьте в наш телеграм-бот і пишіть промокодик, який ми дуже скоро озвучимо. Ну і вже сьогодні ввечері будемо визначати переможця. А що таке Георг Парк, нагадаємо для вас просто зараз.
2: Реклама.
1: Басейн, прохолодні улюблені напої та багато приємних розмов. Додайте до цього мальовничу природу, різноманітні активності, комфортні номери, смачну кухню ресторану, то отримаєте ідеальний літній день у комплексі Георг Парк у Тарашанах.
2: Реклама.
0: Отож, сьогоднішній промокодик звучить так: у пошуках крему. У пошуках крему. Пишіть у наш телеграм-бот і нехай вам пощастить. І вже сьогодні ввечері, можливо, саме ви отримуєте відпочинок на двох у Георг Парку. Аліна тобі знову пише і передає величезний привіт.
1: Дуже приємно.
0: Тепер я точно знаю, що Іра все буде гаразд з одягом. Та, тому що має таку знайому.
1: До того було так собі, звісно.
0: Друзі, ми повернемося за мить і нагадаємо усі промокотики. Не перемикайте.
2: Реклама. Потрібні продукти далеко не ходи.
3: Тано Маркет. Поруч завжди.

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: Галицький шлях 1В біля стадіону Мальва.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект.
0: Гіпершвидкість. Інтернет без світла.
2: Інтелект ТВ.
0: Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
0: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Хлортомюк лікує слух, хлортомюк лікує нюх, хлортомюк лікує горло,
4: хлортомюк лікує добре.
5: Дом Клінік, Чернівці, Рівненська 6.
6: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
7: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
8: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
9: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
10: Серйозно?
9: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
5: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Сети, Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
12: I love mommy.
13: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
14: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
15: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
15: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
15: Від Тано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
15: Збирай, забирай.

0: 7.40 на Миколинських хвилях 100 FM. Сьогодні п'ятниця, 28 серпня. Ну і ми нагадуємо, що в нас сьогодні на радіо можна виграти для того, щоб провести вихідні просто казково. Отже, можна поїхати за кермом, якщо виграти пальне від АЗС Телс, та пишіть сьогоднішній промокотик «Салон у фокусі» у наш телеграм-бот.
1: Якщо хочете цілий день відпочинку на двох біля басейну у Георгпарку, будь ласка, пишіть три слова «У пошуках крему».
0: І вже сьогодні ввечері наш Вадим Голунга та Іван Ізрілих будуть для вас збирати кошик у рубриці «Завжди ближче» від Аномаркета. І сьогоднішній промокотик звучить так – «Інтерселера». Напишіть його в наш телеграм-бот і нехай сьогодні ввечері вам пощастить. До речі, сума кошику сьогодні 600 гривень. Я думаю, що це достатньо, аби смачно поїсти вдвох або ще втрьох.
1: Це точно. А ми вже очікуємо у цій студії Богдану Рихлу зі свіжим випуском новин. Після неї тут з'явиться Катя Урсаті з новинами спортивними, а далі стартуватиме ваша улюблена рубрика «Піца Квест» із нами.
0: Слухай, написала вночі Катя, що от зараз не прийде, а о 12:00.
1: Не прийде. Зрозуміло, нічого страшного. Дочекаємося.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцем Павлом Гатиловим. Чернівці спрямували на допомогу військовим 16 мільйонів 800 тисяч гривень, а у ЧНУ розглядають можливість навчання по суботах. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: 27 серпня росіяни завдали 13 повторних ударів по Київщині, поки рятувальники гасили вогонь після прильотів. Рятувальники ДСНС працювали зночі і протягом дня. За цей час повітряна тривога лунала 11 разів понад 14 годин. Сьогодні російські атаки продовжилися. Рятувальники всю ніч і ранок ліквідовують наслідки. Зокрема, у Бучанському районі працюють на декількох локаціях, де унаслідок ударів безпілотників виникли пожежі складських будівель і автомобілів. Також рятувальники ліквідували пожежу 13 легкових автомобілів. Том пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, вибухові хвилі вибито вікна. Також відомо, що вночі війська РФ поцілили у складські приміщення нової пошти і пошкодили виробництво у селі Святопетрівське на Київщині. Водночас у Запоріжжі війська РФ атакували епіцентр. Унаслідок атаки пошкоджено будівлю ТЦ. За попередніми даними, одна людина потребує допомоги лікарів. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцем Павлом Гатиловим, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Старшому лейтенанту Павлу Гатилову віддадуть останню шану об 11 годині біля родинного дому у провулку Карла Еміля Француза 1Ж у Чернівцях. 16 мільйонів 800 тисяч гривень спрямували чернівці на забезпечення українських військових. Таке рішення ухвалили депутати на сесії міської ради. За ці кошти планують закуповувати автомобілі, дрони і необхідні комплектуючі для наших захисників. У Чернівцях розвиватимуть систему відеонагляду і посилюватимуть критичну інфраструктуру. На розвиток інтелектуальної системи відеонагляду у місті міська рада виділила 16 мільйонів гривень. Система має допомогти правоохоронцям оперативніше реагувати на ситуації і підтримувати безпеку на вулицях. Ще понад 18 мільйонів спрямували на технічне обладнання для підвищення стійкості критичної інфраструктури міста. У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича розглядають можливість проведення навчання у дві суботи восени. Таким чином хочуть скоротити теоретичне навчання і дати студентам змогу завершити сесію протягом грудня. Про це повідомив ректор ЧНУ Руслан Білоскурський. Таке рішення розглядає з огляду на рекомендації Міністерства освіти і науки. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері ранкове шоу 7.40. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Доброго ранку, дорогі слухачі. Це ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі. 100 FM сьогодні у п'ятницю, 28 серпня.
1: Я сподіваюся, що ви вже так само очікуєте піца квест, як і ми. Обираємо зараз локацію, яку я сподіваюся. Знову ж таки, сподіваюся. Ви відгадаєте абсолютно легко і отримаєте піцу діаметром 30 см від нашого партнера піцерії Pronto.

0: партнер Pronto Pizza.
1: Ой, дуже мені подобається заклад, який ми сьогодні загадали. Дуже він подобається і багатьом чернівчанам. Дуже, насправді, він підходить для першого побачення, мені здається.
2: Так.
1: Так, так, Насі, ви мали такий досвід. Отже, локація класна, локація в центрі. Це для вас уже підказка, тому що вона мені дуже подобається. І, звісно ж, читаю гарний відгук. 5 зірочок залишила користувачка на ім'я Наталя Хмельова місяць тому. І пише, ми проїздом у Чернівцях прогулялися по центральній вулиці, помітили ресторан і вирішили перекусити. Всім задоволені, їжа смачна, атмосфера класна. Є для і кімната для дітей.
2: От, от, друзі, якщо розумієте, що таке, набирайте, будь ласка, 095-25-0100.
1: Це просто, це вже, якщо що, це важка артилерія. Якщо що, ми потім, звісно, починаємо підказувати конкретними словами, але...
2: Дивіться, цей заклад має рейтинг на Гуглі 4,6 і 1300 відгуків. Це дуже багато. А там дуже багато людей було. Тому, сподіваюся, у вас все вдасться. Так, обслуговування просто жах, пише Анна Романчук місяць тому. Більше туди ні ногою. Офіціант Владислав справжній хам. Давив на мене, вимагав замовити страву, яку я не хотіла. Сказав, що треба вчорашнє доїсти. Також вимагав чайові.
1: Серйозно?
2: Бідному студенту. Владислав, якщо ви нас чуєте, не вимагайте. Вам і так все дадуть. Так, нікому не раджу. Написала Анна Романчук місяць тому. Ось така історія.
1: Далі. Тетяна Мусієнко теж місяць тому пише, затишний місяць зі смачною їжею брали борщ та котлетки з пюре з дитячого меню. Було дуже смачно.
2: Далі. Ангеліна пише 3 місяці тому. Ми часто відпочивали в даному закладі, але те, що сталося учора, змінило нашу думку негативну сторону. Спочатку вирішили пограти під час гри офіціант ніс тарілку вгору по сходам. Тарілки впали на землю, розбилися і полетіли прямо на мене. А їжа і мій одяг, голова вилися в морозиві. Ну це ж класно, це як в фільмі. Ну що, Ангеліна, це дуже красиво. 095-275-0100, дорогі друзі, набирайте, якщо знаєте, про яку локацію йдеться. Нагадаю, локація в центрі міста Чернівці. Іра вам підказала, що там класно іти на перше побачення.
1: Далі. Єлізавета Добровольська 11 місяців тому пише, але давайте послухаємо, що говорить людина, яка дотелефонувалася. Алло, привіт.
3: Добрий день.
2: Добрий день.
1: Як вас звати?
3: Ксеня.
1: Дуже приємно, Ксеню. Отже, є у вас вже варіант відповіді, чи послухаєте ще одну підказку і потім озвучите?
3: Ні, давайте я скажу варіант відповіді.
2: Давай. Давайте.
3: Можливо, це шо-шо?
2: Ні, пасибі.
1: Ні, це не шо-шо, на жаль. Це не
2: пасибі,
1: шо-шо.
2: Пасибі, дякуємо за ваш варіант.
1: Читаю підказку, точніше відгук 11 місяців тому, 5 зірочок від Єлізавети Добровольської. Вона пише, дуже красиве і затишне місце, яке ми випадково знайшли, зазираючи у дворики. Простору багато, тож можна обрати локацію під настрій. Їжа смачна, а офіціанти приємні й уважні. Однозначно рекомендую і сама точно ще повернусь.
2: Доброго ранку, як вас звати?
4: Доброго ранку, Олег Тиренка.
1: Добрий
2: Надін.
1: Ранок.
2: Це Надін, я точно знаю. Надін, ми чекаємо ваш варіант відповіді і хочемо вам піцу віддати. Просимо, давайте.
4: Мій варіант, можливо, це тераса на Кобилянській.
1: А як ще називається вона? Тераса? Що там? Тераса? Яке там ще одне слово?
4: Ну, там грають великі тенісні.
1: Так, так, звісно.
2: Ні, ну, направду називається просто тераса, але тенісний клуб має назву. Так, пам'ятаєте, колись був від Києва?
4: Тенісний клуб «Тераса».
2: Ні, от це...
1: А хто співає пісню? Happy Nation, Happy Nation, або All That She Wants Is Another Baby, She's Got... Пам'ятаєте цю пісню?
2: Так, Надін, нічого, ви все знаєте, ми зараз нагадаємо.
1: Бенд називається Ace of Base. І як ви гадаєте, яке слово із цієї назви ще дотичне до назви тераса?
2: Так, щоб of base забути, я тільки першу частинку сказати.
4: Ace?
1: Тераса Ace! Ну, ми були б не ми, якби не допомагали нашим постійним слухачам. Зрештою, так само, як і допомагаєте ви нам кожного ранку, коли пишете нам у Viber. Надін, вітаємо від щирого серця.
2: Ви забирайте смачну піцу і чекаємо ваших привітань всім буковинцям. У вас є зоряний час, просимо.
4: Спасибі, спасибі, дуже велике вам, дуже, дуже великий привіт. кожен ранок ви робите найкраще. В мене рано починається, ви прокинулись, бігом включати радіо. І коли вас нема, мені дуже сумно. Так що привіт вам, привіт всім слухачам Буковинської хвилі. І всій Україні, вітаннячка.
1: Ми приєднуємося до ваших вітань. Дякуємо за всі ці приємні слова. Будь ласка, будьте на лінії, вам нагадаємо, як отримати свій подарунок.
0: Партнер Pronto Pizza. Реклама.
5: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
6: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
7: Святкуємо День знань смачно та весело.
8: Запрошуємо дітей на безкоштовний майстер-клас із виготовлення морозива та коктейлів.
7: 1 вересня о 16:00.
8: Ресторан «Дах», село Мигове, вулиця Солоницька.
9: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
10: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
11: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
12: Ну що, куди їдемо цього літа?
13: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
14: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
13: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
15: Реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Літонабір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
6: Львівські круасани представляють рубрику
7: «Ну ви і закрутили!»
6: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: шкідливим. 0-0-0.
1: Реклама. Сьогодні у п'ятницю 28 серпня на Буковині нам обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кісмані, Новоселиці та Стороженці від плюс 11 до плюс 23.
2: Вижницький район у Вижниці, Путиліва, Шківцях та Бергомиці від плюс 7 до плюс 20.
1: Дністровський район, Хотин, Кельменці, Сокиряни і Новодністровськ від плюс 11 до плюс 24.
2: У сусідів у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 23. Ну що, друзі, будемо вам нагадувати промокотики, які, можливо, саме вас приведуть до обріяного виграшу. Якщо мрієте про 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Стелс, то, будь ласка, напишіть нам три слова у чат-бот «Салон у фокусі».
1: Далі, для того, щоб провести цілий день біля басейну у Георг-парку, не самому, а в парі з кимось забажаєте,
2: плюс один.
1: Та, то можна сьогоднішній промокотик теж написати. Звучить він так: «У пошуках крему».
2: Якщо хочете зареєструватися у рубриці «Завжди ближче» від Тану Маркета, до речі, на 600 гривень сьогодні можна зібрати кошик, то пишіть нам промокотик, який звучить так: «Інтерселера».
1: Все озвучили, всіх привітали, дякуємо всім, хто був поруч з нами протягом цього робочого тижня. Почуємося обов'язково понеділок.
2: Цям-цям, папа.

0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті Карабас, живий звук.
1: Kiwi Concert Agency представляє Марина і компанія. Неймовірне вокально-скрипкове шоу, коли голос бере за душу, а скрипка не відпускає. Неділя, 30 серпня, Чернівці, Флора Клаб, живий звук. Квитки на сайті Карабас.
2: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
1: Smart Event Agency представляє Фіїнка у Чернівцях.

0: 3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: скільки разу?
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-ту-го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.

0: насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Код в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».

0: стадіону Мальва.
1: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
2: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
3: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Ну що, хто переміг?
7: Сім'я!
3: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
8: I love mommy.
1: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
9: Реклама.
10: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
11: Інтелект шоу.
10: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 10.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Цієї ночі росіяни випустили по Україні 164 ударних БПЛА. Через ворожі атаки затримуються потяги, що курсують через Чернівці, а Чернівецька міська рада виділила кошти на підготовку до зими і соціальні потреби. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі росіяни випустили по Україні 164 ударних БПЛА. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 137 ворожих дронів на півночі, півдні-сході і в центрі країни. Зафіксовано влучання на 16 локаціях, також падіння збитих БПЛА на 4 локаціях. Зокрема, відомо, що вночі війська РФ поцілили у складські приміщення нової пошти у Києві і пошкодили виробництво у селі Свято-Петрівське на Київщині. Водночас у Запоріжжі росіяни атакували епіцентр, унаслідок чого виникла пожежа площею близько 2000 квадратних метрів. Поранення дістали четверо людей. Чернівчан просять гідно провести в останню земну дорогу нашого героя, старшого лейтенанта медичної служби Павла Гатилова, який загинув під час виконання бойового завдання у Дніпропетровській області. Про це повідомляє місія відданих на щиті. О 10.30 траурний кортеж із загиблим воїном рухатиметься вулицями Садовою, Героїв Майдану, Рівненською до провулку Емілія Францоза 1Ж. Об 11 годині там відбудеться прощання із героєм. Через наслідки ворожих атак на залізничну інфраструктуру низка поїздів затримується. Серед них рейси, які курсують Чернівців і до міста. Зокрема, за даними Укрзалізниці, потяг Чернівці-Київ затримується на 2 години 30 хвилин, Чернівці-Черкаси на 1 годину 20 хвилин. Також затримуються інші рейси, зокрема, поїзди з сполученням Київ-Львів. В Укрзалізниці радять пасажирам перед поїздкою перевіряти актуальний час відправлення і прибуття, адже ситуація може змінюватись. У Чернівцях виділили кошти на підготовку до зими і соціальні потреби. Зокрема, 11 мільйонів 400 тисяч гривень передбачили на підготовку до опалювального сезону. Відповідне рішення ухвалили депутати міської ради. Ще 2 мільйони гривень спрямують на ремонтні роботи у школах і дитячих садочках, а 2 мільйони 200 тисяч гривень передбачили на закупівлю медичних виробів, ліків і засобів реабілітації для людей з інвалідністю, пільгових та інших категорій громадян, які потребують допомоги. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
2: Реклама.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Ура!
5: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

0: теплого.
1: У п'ятницю, 28 серпня, на Буковині мілова хмарність без опадів. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцьмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 23. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 20. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сухарянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 24. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 23.
2: Погода.
3: Реклама. Smart Event Agency представляє Фігінка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук. Києвий концерт Едженсі представляє Марина і компанія.
1: Сама п'ю, сама наливаю, сама собі стелю, сама я лягаю, сама я.
0: Неймовірне вокально-скрипкове шоу, коли голос бере за душу, а скрипка не відпускає. Неділя, 30 серпня, Чернівці, Флора Клаб. Живий звук. Квитки на сайті «Карабас».
2: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
3: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.

0: 3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта. Бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Супермаркет завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування може бути.

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект Шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 11.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівецькій області викрили махінації з закупівлями для школи. Освітлення на стадіоні Буковина планують облаштувати до листопада, а чернівці спрямували на допомогу військовим 16 мільйонів 800 тисяч гривень. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині викрили зловживання під час закупівель обладнання для освітніх потреб однієї з селищних громад. За даними обласної прокуратури, через придбання товарів за завищеними цінами бюджету завдали майже 500 тисяч гривень збитків. Йдеться про закупівлі 2024 року. Зокрема, мультимедійне обладнання для нової української школи придбали із переплатою понад 120 тисяч гривень. Ще понад 365 тисяч за версією слідства переплатили за симулятори польоту для FPV мультикоптерів та інше обладнання для навчальних кабінетів предмета захисту країни. У правопорушенні підозрюють фахівчиню з публічних закупівель. Їй повідомили про підозру. Досудове розслідування наразі триває. На стадіоні Буковина у Чернівцях розпочали встановлення сучасної системи освітлення. За попереднім графіком, роботи планують завершити до листопада цього року. Про це повідомили в міській раді. Освітлення облаштовують на нових опорах, що дозволить використовувати енергоефективне обладнання. Також на стадіоні встановлять новий трансформатор і збільшать потужність електромережі. Передбачили і резервне живлення, генератори, які забезпечать роботу освітлення під час відключень. 16 мільйонів 800 тисяч гривень спрямували чернівці на забезпечення українських військових. Таке рішення ухвалили депутати на сесії міської ради. За ці кошти планують закупити автомобілі, дрони та необхідні комплектуючі для наших захисників. В Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича розглядають можливість проведення навчання у дві суботи восени. Таким чином хочуть скоротити теоретичне навчання і дати студентам змогу завершити сесію протягом грудня. Про це повідомив ректор ЧНУ Руслан Білоскурський. Таке рішення розглядає з огляду на рекомендації Міністерства освіти і науки України. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: залишається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
1: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: У мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
3: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
1: Саме вибування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5765 від 25.12.2014 року.
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Інстаграм.
5: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

реклама. У п'ятницю, 28 серпня, на Буковині мілова хмарність без опадів. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцьмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 23. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 20. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сухарянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 24. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 23.

0: закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Kiwi Concert Agency представляє Марина і компанія. Неймовірне вокально-скрипкове шоу, коли голос бере за душу, а скрипка не відпускає. Неділя, 30 серпня, Чернівці, Флора Клаб. Живий звук. Квитки на сайті Карабас.
3: Смарт-івент-едженсі представляє
2: Фіїнка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 19 58. 066 001 19 58.

0: 3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай. It's gonna be

0: сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ Буковина Мол.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити.
0: Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Браво!
3: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру!
0: Косоокість. S-Клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
7: Реклама.
8: Розслабуха.
0: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Головний тренер збірної України Андреа Мальдера розраховує на повернення Михайла Мудрика до національної команди після майже дворічної паузи. Наставник назвав Вінгера неймовірно важливим гравцем і сподівається побачити його вже на найближчому зборі. Мудрик повернувся на поле цього літа після завершення дискваліфікації та вже зіграв кілька матчів за Челсі, відзначившись асистом. Водночас українець може змінити клуб, адже Челсі розглядає його оренду. А за збірну України Мудрик провів 28 матчів, забив 3 голи та віддав 5 результативних передач. Теніс. Українка Юлія Стародубцева вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 500 у Монтереї. В 1/8 фіналу вона впевнено обіграла 7-му сіяну Джаніс Джен з Індонезії. Для Стародубцевої це перший чвертьфінал WTA 500 на харді та перша перемога після серії з 5

представницею України на цьому турнірі. Бокс. Денис Барінчик повертається в ринг у титульному бою. 29 серпня українець зустрінеться з британцем Семом Ноуксом у Лондоні. На кону стоятиме пояс WBO International. Для Барінчика це буде перший бій після лютого 2025 року та повернення після поразки від Кейшона Девіса, яка стала першою в кар'єрі українця і коштувала йому титулу чемпіону світу WBO. А сам бій відбудеться в андеркарді протистояння Мозеса Ітауме та Філіпа Харговича. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: тема.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно!

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Святкуємо День знань смачно та весело.
3: Запрошуємо дітей на безкоштовний майстер-клас із виготовлення морозива та коктейлів.
2: 1 вересня о 16:00.
3: Ресторан «Дах», село Мигове, вулиця Солоницька.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
5: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
6: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
7: Реклама.
8: Львівські круасани представляють рубрику
9: «Ну ви і закрутили!»
8: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У п'ятницю, 28 серпня, на Буковині мілова хмарність без опадів. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцьмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 23. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 20. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сухарянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 24. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 23.

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
4: I love mommy.
5: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.

0: стадіону Мальва.
1: Мам, завтра теніс.
2: Пам'ятаю.
1: Просто нагадую, щоб ми не запізнилися.
0: Якщо дитина сама нагадує про тренування, ви знайшли правильний спорт. Тенісний клуб «Кактус» відкриває набір у дитячі групи. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус». Тут починаються великі перемоги.
3: Хлортомюк лікує слух, хлортомюк лікує нюх, хлортомюк лікує горло,
4: хлортомюк лікує добре.
5: Дом Клінік, Чернівці, Рівненська 6.
6: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Промокод в кінотеатр Cinema City Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол. Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
9: Сента Суші – великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
10: Реклама.
11: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
12: Наступним можеш стати ти.
11: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
12: Можливо, саме тобі.

0: У Чернівцях 13.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Шахраї ошукали чоловіка на 13 тисяч гривень під приводом продажу товару в інтернеті. На Буковині планують якнайшвидше відновити роботу пункту пропуску «Шепіт» із ВРЛ «Сучовий», а 82-га Буковинська бригада відкриває власну школу у Чернівцях. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Чернівчанин втратив 13 тисяч гривень через шахрайство під час онлайн-покупки. До поліції звернувся 40-річний житель Чернівців, який хотів придбати супутникову платформу на одному з інтернет-сайтів. Чоловік домовився з нібито продавцем про покупку і перерахував йому 13 тисяч гривень передоплати. Після цього зв'язок із продавцем обірвався. Правоохоронці встановлюють причетних до злочину і вкотре нагадують, купувати товари онлайн варто лише на перевірених сайтах і за можливості обирати після плату. Якщо потрібна доплата, не переказуйте значні суми на особисті рахунки, не переходьте за підозрілими посиланнями і не вводьте там банківські дані. На Буковині планують відновити роботу пункту пропуску «Шепіт» із ВРЛ «Сучовий». Про це домовилися під час зустрічі начальника Чернівецького ВАР Руслана Осипенка з президентом Ради повіту Сучава Георгом Шолданом. За словами Осипенка, саме цей пункт пропуску планує запустити якнайшвидше. Сторони домовилися активізувати роботу найближчими місяцями, аби відновити його роботу вже цього року. Паралельно Чернівецька область спільно з Міністерством розвитку громад і території працює над облаштуванням прилеглої території з українського боку. Також планує залучати кошти Європейського Союзу для розвитку транскордонної інфраструктури. Зазначимо, що пункт пропуску «Шепіт» із ВРЛ-Сучовей розташований у Вижницькому районі Буковини і з'єднує область із румунським повітом Сучава. До уваги водіїв, сьогодні у Чернівцях повністю перекриють вулицю Університетську на ділянці від вулиці Хмельницького до Коцюбинського біля центрального входу до ЧНУ. Обмеження діятиме з 14.30 до 16.30. Там проводитимуть захід зі встановлення національного рекорду України з плетіння маскувальних сіток та костюмів. Про це повідомили в міській раді. Ще одне обмеження діятиме 30 серпня з 8 до 10 години на центральній площі від вулиці Університетської до головного. Там відбудеться захід до Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень. Водіїв просять врахувати обмеження під час планування маршрутів міста. У Чернівцях 82-га Буковинська бригада відкриє власну школу. Відкриття заплановане на 2 вересня. Там проводитимуть заняття з української та англійської мов, історії України і захисту України. Також у школі облаштують сучасний інтерактивний та VR-клас, віртуальний тир і простір для навчання роботі з сучасними літальними технологіями. Частину технічних деталей у бригаді не розкривають із міркувань безпеки. Про це пише Шпальта. Проєкт створили за підтримки меценатів, бізнесу і небайдужих людей. До облаштування школи долучилося близько 50 людей і компаній. Кошти військової частини на це не витрачали. Окремий напрямок будуть мовні курси. У школі працюють продовжити англійською і започаткувати заняття з української мови. Зокрема, вони будуть орієнтовані на людей, які хочуть перейти на українську у повсякденному спілкуванні. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: залишається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. -5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
1: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Ну що, куди їдемо цього літа?
3: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
4: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
3: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
5: Медікус. Тепер я бачу все.
6: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
9: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
8: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
10: Реклама.
11: Розслаб вуха.
12: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У п'ятницю, 28 серпня, на Буковині мілова хмарність без опадів. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцьмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 23. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 7 до плюс 20. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сухрянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 24. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 23.

0: тиждень. Спуск на калинку.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City. Радіо 30. Cinema City. Новий сучасний кінотеатр. Комфортні зали. Світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: класно. I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці. Героїв Майдану 150.
1: Ну що, хто переміг?
2: Сім'я!
1: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 232 3239.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект шоу.
5: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 14.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: В Чернівецькій області в аварії загинув 35-річний водій. Ще троє осіб травмувалися. 26-річного буковинця судитимуть за незаконне зберігання психотропів, а на визначення завершили будівництво підпірної стінки. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: 16 військовослужбовців 42-ї окремої механізованої бригади посмертно відзначили нагородою «Комбатантський хрест». Це почесний нагородний знак головнокомандувача ЗСУ. Відзнаки передали рідним полеглих захисників, матерям, батькам, дружинам і дітям. Церемонія відбулася у Чернівцях у хабі 82. Для близьких ці відзнаки стануть пам'яттю про службу їхніх синів, чоловіків і батьків і їхній внесок у захист України. На Буковині розслідують смертельну ДТП. Аварія сталася учора між населеними пунктами Строївці і Динівці Чернівецького району. За попередніми даними поліції, 49-річний водій вантажівки «Вольво» з причепом не упорався з керуванням, зіткнувся з БМВ. 35-річний водій легковика, житель Києва, загинув на місці. Також травмувалася 31-річна пасажирка БМВ, її госпіталізували. Водії вантажівки медики надали допомогу без госпіталізації. 49-річного кермувальника вантажівки затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Поліція відкрила кримінальне провадження. Досудове розслідування наразі триває. На Буковині судитимуть 26-річного чоловіка за незаконне зберігання психотропів. За даними поліції, житель села Старі Бросківці зберігав при собі зі пакети з речовиною, схожою на наркотичну. Експертиза підтвердила, що у вилученому міститься особливо небезпечна психотропна речовина PVP, обіг якої заборонений в Україні. Чоловікові загрожують до 5 років обмеження волі. В Усть-Путилі Вижницького району на Буковині завершили будівництво підпірної стінки біля дороги Т-2601. Вона має захищати дорожнє полотно від розмиву і зсувів ґрунту після сильних опадів. Конструкцію звели з понад 360 габіонних ящиків, заповнених камінням. Роботи розпочали торік, а цього року будівництво продовжили і завершили. Як повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури, габіони обрали через особливості гірської місцевості. Вони міцні, водопроникні і можуть адаптувати до руху ґрунту. Це допомагає стабілізувати схил і водночас не створює надмірного тиску на нього. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у сервісі Uber батьки зможуть стежити за поїздкою своєї дитини наживо через камеру у телефоні водія. Нова функція працюватиме для підліткових акаунтів. Під час поїздки батьки зможуть підключитися до відеотрансляції, а водій і пасажир одразу знатимуть, що за поїздкою спостерігають. Після завершення маршруту трансляція автоматично вимикається, а відео ніде не зберігається. Поки що нову функцію запускають у Сполучених Штатах Америки. Так, у сервісі хочуть додати батькам ще один спосіб контролювати безпеку підлітків під час поїздки. Їздок. До речі, історичний факт. Камери у таксі почали активно встановлювати ще у 1990-х роках, передусім для безпеки водіїв і пасажирів. У Сполучених Штатах дослідники навіть виявили, що у містах, де таксі обладнували камерами, рівень нападів на водіїв знижувався. Тож сама ідея контролювати безпеку поїздки за допомогою камери далеко не нова. Просто сьогодні технології дозволяють робити це уже зі смартфона. А тепер до курйозів на дорозі. У Львові патрульні зупинили навчальне авто і оштрафували інструктора. Чоловік їхав непристебнутим і пояснив, що колись інструкторам дозволяли не користуватися ременями. Але правила вже давно змінилися. Тож замість уроку безпеки він отримав постанову за порушення і профілактичну бесіду від поліцейських.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Мульті Ойл Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Салон у фокусі» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

хітової музики. Ну і я, Вадим Голонга, буду разом з вами сьогодні з 14 до 16 тримати та підтримувати хвилю хітового п'ятничного настрою. Це означає, що будемо налаштовувати себе на вихідні. Так, якщо вже мова йде про те, що сьогодні п'ятниця, це означає, що вихідні вже зовсім скоро, можна буде відпочивати, спати до обіду, ну і займатися, здебільшого займається домашніми справами, ніж робочими на вихідні, хтось взагалі відпочиває, каже, не турбуйте мене до понеділка, починає відключати телефони, всі меседжері і казати, ну, в вихідні не працюю, не пишіть, не дзвоніть, відпишу вже аж у понеділок. Ну, в будь-якому випадку, будемо налаштовувати себе на те, щоб завершити якнайскоріше всі свої робочі справи, і все це під улюблену музику на Буковинській хвилі. Тож, запрошую вас до прослуховування з 14 до 16 обов'язково з вами будемо. Ну і, звісно ж таки, так, хочу вам нагадати про те, що в цій годині, вже і в наступній, ми будемо з вами в рубриці «Шоу кошику» від Таномаркет. Будемо діставати один із продуктів, який від вас, і, звісно ж таки, для вас ми заховали в продуктовому кошику. Що треба робити? Все дуже просто. Є в нас номер нашої студії 095-275-0100. Саме туди потрібно телефонувати і озвучувати свій варіант відповіді. Також хочу вам нагадати про те, що в нас і працює наш телеграм-бот Буковинської хвилі. Тож заходьте на сайт 100FM.CV.UA, тисніте кнопку «Бот» і реєструйте той промокодик, який ви час від часу чуєте в етері Буковинської хвилі. Також нагадую вам про соцмережі, якщо ви ще не доєдналися, обов'язково це зробіть. 100FM.CV – це наша сторінка в Інстаграм, також Фейсбук, Ютуб, телеграм-канал Буковинської хвилі, Тік-Ток і Трец до ваших послуг. Ну і запрошую до себе Вадим Голунга, радіо ведучого звучання. Саме так моя сторінка підписана в Інстаграм та Трец, тож будемо дружити. Ну і далі слухаємо Lil Nas X і Billy Ray Cyrus, спільну роботу Old Town Road. Будемо слухати, тож робіть гучніше.

14.14 нам показують студійні годинники. Безліміт хітової музики триває. Ну і нагадую вам про те, що в нас працює телеграм-бот Буковинської хвилі, завдяки якому ви маєте можливість реєструватися на розіграші від наших партнерів. Що ж треба робити? Зараз вам нагадую, все дуже просто. Потрібно реєструвати промокотика, заходячи на наш сайт tofm.cv.ua. Вже заходьте. Ну і натискайте на кнопку «Бот». Після цього ви потрапляєте до нашого телеграм-бота і реєструєтеся на розіграші. Зараз хочу вас запросити до того, щоб ви сьогодні зареєструвалися на рубрику «Завжди ближче», де ми з понеділка по четвер збираємо продуктового кошика на суму 300 гривень, ну а ще п'ятниці збираємо на 600. Ну і вийшло так, що сьогодні в нас п'ятниця, сьогодні ми збираємо продуктового кошика на суму, яка є п'ятничною, це 600 гривень, 540 мінімально максимум можна зібрати продуктового кошика на суму 660 гривень. Ну а для того, щоб позмагатися, так і спробувати свої сили, вже використовуйте промокотика Інтерселера. Інтерселера. Одним словом, відправляйте цього промокотика нашому телеграм-боту Радіо CV, нижнє підкреслення бот. Або заходьте на сайт tofm.cv.ua і користуйтеся промокотиком Інтерселера. Одним словом. Вже відправляйте ці два слова. Два слова, які є в одному насправді. Так, Інтерселера. Хтось точно скаже, що насправді це пишеться двома словами. Так, а ми тут кажемо, що потрібно писати одним словом. Вже відправляйте промокотика Інтерселера. Вже відправляйте цей промокотик нашому телеграм-боту. І за мить вже розкажу, що ж сьогодні будемо святкувати. Буде рубрика «Що по святах, що по подіях». Ну, а поки творчі Клавдія Петрівна продовжують безліміт хітової музики. При цьому ще й п'ятничний з роботою «Орбіти».

0: орбіти, яку ми щойно послухали. Ну і настав час для того, щоб дізнатися, які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій. Про все зараз вам розповім, тому що настав час для нашої рубрики «Що по святах, що по подіях». Ну що розповідаю вам про те, що сьогодні, 28 серпня, в Україні і світі святкують Міжнародний день публічного читання коміксів. Так, це свято є неофіційним, але воно створене в 2010 році для того, щоб популяризувати комікси як форму мистецтва і літератури та показати, що їх можна читати не лише дітям, а людям будь-якого віку. Ідея свята досить проста. Достатньо просто взяти улюблений комікс і читати його в громадському місці, у парку, кафе, бібліотеці чи навіть транспорті, відкрито демонструючи свою любов до цього жанру. Хоча не бачив тієї людини особисто, яка б точно читала комікси. Є ті люди, які тут зараз нас слухають на Буковинській хвилі. Так, то, будь ласка, відзовіться. Номер нашого вайбера, телеграма, як завжди, не змінений. 095-275-0100. Ну і розповім про день краватки Метелика. Або просто там день Метелика, хтось його називає, так? Не каже краватку Метелик. Історія саме цього елементу одягу, так? При цьому ще й достатньо таки елегантного. Краватки Метелика сягає ще 19-го, так? Зараз точно скажу, чи 19-го, чи... так, перепрошую, 17-го століття. Вважається, що її походження пов'язане з хорватськими солдатами, які під час 30-річної війни носили шийні хустки для закріплення коміра. Французи прийняли цей стиль, а слово «кроват» або «кроватка» походить від назви «хорват». І згодом аксесуар перетворився на сучасну кроватку «Метелик». Ось такі події сьогодні відзначаються. Ми, як завжди, залишаємося ритмі хітової музики на 100 FM і за мить будемо слухати Фелікс Джейн та Джасмін Томпсон. Складатимуть вони нам компанію зі спільною роботою «Ain't Nobody». Тож будемо слухати.
1: Реклама.

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Алекс Джент і Джасмін Томпсон. Щойно нам сказали компанію з роботою Ain't Nobody. 14.25 вже нам показують студійні годинники. Сьогодні п'ятниця, 28 серпня за календарем. Ну і надійшло нам повідомлення від нашої постійної слухачки пані Наталі, яка каже, що не проходить промокотик у пошуках Криму. Ну, відразу скажу, що Крим шукати не варто. На карті він відзначений як територія України. Ну і що варто шукати, так, то варто пошукати дещо інше. А зараз до чого йде мова, вже вам іду розповідати про те, що у нас для вас є чудовий літній подаруночок, адже ми розіграємо цілий день відпочинку для двох у басейні в комплексі Георг Парк. І якщо хочете освіжитися та поплавати на сонці, то просто гарно провести час, тоді варто заходити на наш телеграм-бот через сайт stofm.cv.ua або через будь-який інший спосіб, який у вас уже є закріплений, так, і насилати промокотика, приготуйтеся зараз його почути, у пошуках Кремо. У пошуках Кремо. Ось цей промокотик вам потрібно вже застосовувати для того, щоб відправити його нашому телеграм-боту Радіо CV, нижнє підкреслення бот. Ну, я точно впевнений, що у Криму доведеться теж обов'язково буде пошукати крем для засмаги. І сьогодні ввечері, в вечірньому шоу «Живе нефільтроване», наш Іван Ізрілик визначить переможця по переможницю. Хто ж відправиться на літній відпочинок від Георг Парк.
1: Реклама.
0: Ну, а поки ви реєструєте промокотика у пошуках Крему, тим часом хочу вам нагадати про те, що басейн, прохолодні улюблені напої та багато приємних розмов. Ще до цього варто додати мальовничу природу, різноманітні активності, комфортні номери і смачну кухню ресторану. І все це можна отримати для цього ідеальний літній вечір у комплексі Георг Парк у Тарашанах. Тож, друзі, зареєструйтеся, заходьте, відправляйте промокотика у пошуках Крему нашому телеграм-боту Радіо CV, нижнє підкреслення бот, і користуйтеся цим промокотиком, так, і відправляйте його, і вигравайте приємні, круті літні, при цьому ще подаруночки. Так, хоч і сьогодні останній тиждень літа, ще до кінця залишилося як мінімум ще 3-4 дні, так, але варто ще тримати хвилю хітово літнього настрою, незважаючи ні на що. Далі слухаємо Надю Дорофєєву і композицію 747, або хтось каже 747, шкода, що не 740, треба запропонувати таку ідею. І після цього повертаємось до вас з прогнозом погоди на сьогодні, в п'ятницю.

Ще зранку, йой, як холодно було. Ну, а зараз навіть трошки встигло розігрітися. Ну, і про сьогоднішню погоду, п'ятничну, 28 серпня. Тобто сьогодні напрогнозували на Буковині мінливу хмарність, опадів сьогодні не передбачається. І про температурні показники вже розповідаю. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісьмені, Новоселиці та Сторожинці прогнозують мінімально плюс 11, точніше прогнозували максимум плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі, як завжди, холодніше, плюс 8, мінімально максимум плюс 20. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську плюс 12, мінімально максимум плюс 24, показують термометри. І у наших сусідів також сьогодні прогнозують мінливу хмарність, опадів сьогодні також не передбачається. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові там мінімально прогнозують плюс 10, максимум плюс 23. Ну а за вікном Буковинської хвилі досить сонячно і 22 градуси з позначкою плюс нам показують термометри. Ну і про погоду на завтра обов'язково вам розповім, тож будьте з нами на Буковинській хвилі. Ну а далі Елок і Халі триматимуть п'ятничний настрій з спільною роботою «Dive into me».

0: Дюмі від Алок та Халіт. Потужна колаборація бразильського діджея Алока та американського R&B виконавця Халіда поєднує яскраві електронні синти з глибоким соул-вокалом про самотність та пошук справжніх почуттів. До речі, от щодо цієї композиції, зараз вона активно рве всі чарти. Найчастіше її зараз чують де тільки, можливо, стрімінгові платформи, бо інші радіостанції та відслуховують, теж попадають на цю композицію і даю можливість вам її, давав можливість вам її ще не послухати у безліміті хітової музики на 100FM. А яка ще буде у вас можливість? Буде у вас можливість сьогодні виграти в цій годині вже в наступній один із продуктів з продуктового кошика в рубриці «Що у кошику» від Таномаркет. Що треба робити? Все дуже просто. Потрібно як мінімум вже готувати свої телефончики для набору, для того, щоб набирати циферки 0-95-275-0100 і телефонувати до нашої студії, адже як мінімум за декілька хвилин ми будемо з вами вже в рубриці «Що у кошику» після того, як пациків з Франика послухаємо. Тож обов'язково будьте з нами.
1: Реклама.

0: 3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Kiwi Concert Agency представляє Марина і компанія. Ймовірне вокально-скрипкове шоу, коли голос бере за душу, а скрипка не відпускає. Неділя, 30 серпня, Чернівці, Флора Клаб. Живий звук. Квитки на сайті «Карабас».
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті «Карабас», живий звук.
3: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
2: Smart Event Agency представляє «Фігінка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй. Моя

цикюс Франека, назва її Марічка. Ми будемо разом з вами в рубриці «Що у кошику» від Таномаркет діставати один із продуктів, який від вас, ну і звісно, всі для вас було заховано. Номер нашої студії, як завжди, незмінний 095-275-0100, тож готуйте набирати, так, готуйтеся і готуйтеся навіть до того, щоб послухати першу підказку, яка буде стосуватися цього продукту, який заховано в продуктовому кошику.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Хороше питання, що у кошику? І відповідь на це питання можете знати точно саме ви. Саме ті, хто зараз слухає радіо «Буковинська хвиля» 100FM і безліміт хітової музики. Як завжди, хочу вам нагадати про те, що в цій рубриці ми для вас розіграємо продукт, який від вас і для вас було заховано. Я для того, щоб відгадати цей продукт, так, для того, щоб його відгадати, варто послухати підказку, яку я зараз буду озвучувати в етері. Номер нашої студії, як завжди, незмінний 095-275-0100. Готуйтеся набирати. І перший продукт, саме в цій програмі, і перша підказка. Об'єкт являє собою два симетричні формовані диски зі спеченого тіста з додаванням дезодорованого порошку теоброма какао, закріплені між собою високодисперсною жировою начинкою. Назва цього продукту походить від французького ідіоматичного виразу, що символізує діалог, підкреслюючи конструктивну парність елементів та дзеркальне орієнтування дисків навколо кремової осі. Увага! Попрошу зараз послухати фіналочку саме цієї підказки. Ми розіграємо какао-кондитерський сендвіч для приватних чаювань наодинці. Що це може бути наодинці? Один на один. Давайте візьмемо так. Один на один. Або для приватних чаювань вдвох. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Саме туди ви телефонуйте і озвучуйте свій варіант відповіді, який стосується цієї підказки, яку ми щойно послухали. Об'єкт являє собою два симетричні формовані диски з іспеченого порожняного тіста з додаванням дезодорованого порошку теоброма какао, які скріплені між собою високодисперсною жировою начинкою. Назва продукту походить від французького ідіоматичного виразу, що символізує діалог, підкреслюючи конструктивну парність елементів та дзеркальне орієнтування дисків навколо кремової осі. Розіграємо саме зараз в рамках рубрики «Що у кошику» кондитерський сендвіч, так, для приватних чаювань, для приватної розмови вдвох. Що це може бути? Друзі, 095-275-0100. Це номер нашої студії. Вже набирайте і озвучуйте свій варіант відповіді. Ще раз озвучую підказку. Об'єкт являє собою два симетричні формовані диски зі спеченого порожняного тіста з додаванням дезодорованого порошку теоброма какао, які скріплені між собою високодисперсною жировою начинкою. Назва продукту походить від французького ідіоматичного виразу, що символізує діалог, підкреслюючи конструктивну парність елементів та дзеркальне орієнтування дисків навколо кремової осі. Ми розіграємо какао-кондитерський сендвіч для приватних чаювань, для приватної розмови удвох. Що це може бути? 095-275-0100. Є в нас уже дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
3: Ілона.
2: Ілона, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
3: Ні.
2: Не вигравали? А що таке? А що заважало? Не могли дозвонитися чи не на ту відповідь попадали?
3: Один раз дозвонилася і не попала, а інший раз не змогла дозвонитися.
2: Ну, сподіваюсь, третього разу у вас обов'язково вийде. Пані Ілоно, прошу, ваш варіант відповіді. Що це може бути?
3: Я думаю, що це печиво Орео.
2: Печиво Орео. Так, в принципі, ми тут близько на рахунок того, що це печиво, але я готовий дати вам зараз таку підказку, що це не Орео. Але ви, по суті, маєте рацію, пані Ілона. Це печиво, але дещо інше. Зараз попрошу послухати підказочку, кінець саме цієї першої підказки, і там ми вже будемо зараз доходити до відповіді, до назви цього печива. Ви готові?
3: Так.
2: Розігруємо какао-кондитерський сендвіч для приватних чаювань, для приватної розмови удвох.
3: Я все-таки залишаюся на відповіді, що це...
2: Ви залишаєтесь на відповіді, що це саме Орео. Ну, давайте я даю вам другу підказку, пані Ілона, а там ми вже будемо вирішувати, Орео чи якесь дещо інше. Ви готові?
3: Так.
2: Ну, даю другу підказку. Головна технологічна особливість цього продукту – це парне поєднання двох хрустких какао-дисків із ніжним білим або шоколадним вершковим прошарком всередині. До речі, про назву. Це не Орео. Даю вже підказку, що назва цього продукту – цього печива. Ми вже дійшли до висновку, що це печиво. Перекладається з французької як приватна розмова у двох або віч на віч. Як там французи кажуть, пані Ілона?
3: Тоді, напевно, що це печиво
2: тета-тет. Так, печиво тета-тет. Тоді стається саме вам, так? Оплески звучать саме для вас уже. Так, дійшли вже до висновку, направили, що це дійсно печиво, і направили на те, що це не Орео, це печиво тета-тет. Шоколадне. 75 грамів від торгової марки Лагода. Якщо що, це інформація на правах реклами, ми все ж ніяк не рекламуємо. І, до речі, пані Ілона, вам дуже сильно пощастило з третього разу взяти дозвонитися і виграти, до речі, 3 штуки в одні руки. Давайте оплески ще раз прозвучайте, бачите, що останнім часом помічаю те, що в нашій розмові спостерігається цифра 3. Третій раз взяли, дозвонилися, третій раз виграли.
3: Перемогли.
2: Третя спроба. Перемогли і виграли якраз таки 3 штуки печива тет-а-тет і 3 рази оплески прозвучали від цієї слухацької аудиторії Буковинської хвилі. Які враження від виграшу, скажіть, будь ласка?
3: По-перше, дякую, дуже приємні враження. Це завжди приємно щось вигравати, неочікувано і приємно.
2: І передавайте вітання всім, кому завгодно, тож маєте можливість передати всім, хто вас слухає, всіх, хто впізнав, всім, кому завгодно. Прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі ваша, пані Ілона.
3: Передаю вітання своїм колегам, своєму чоловікові і вам в першу чергу.
2: Дякую. А ким працюєте, якщо не секрет? Де нас слухаєте?
3: Ми з вами домовлялися про те, що тільки можна...
2: Це поза ефірно, як так, корпоративна таємниця. Ага, зрозумів, прийняв. Ну що ж, пані Ілоно, поза ефіром якраз таки поспілкуємося. Попрошу залишатися на лінії для того, щоб я вам розповів, як саме ви можете забрати свій подаруночок. Нагадую, ще раз на правах реклами. Печиво Лагода, тет-а-тет, шоколадне, 75 грамів. Дістається нашій слухачці пані Ілоні. 3 штуки в одні руки. От добре так пощастило. Третя спроба. 3 рази тоді прозвучали оплески в етері Буковинської хвилі. І 3 штуки в одні руки. Ну, щасливе число, що я можу сказати. Щаслива цифра. Нагадую вам про те, що безліміт хітової музики триває вже в наступній годині після 15:15. Ми для вас розіграємо ще один подаруночок. Ну, а який саме, варто слухати уважно підказки після 15:15. Ну а зараз поринаємо в 2005 рік, слухаємо Араш, одноіменну його композицію, яка так і називається Араш, і входить вона, до речі, до складу одноіменного альбому. Так, тричі знову починає звучати слово Араш. Ну, цифра 3, зараз починаємо не переслідувати це більше і більше. Безліміт хітової музики триває, теж будьте з нами.
1: А що у кошику?
0: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Щойно нам складав компанію, ну і поринули ми в 2005 рік, слухаючи цю композицію. Ну і на цій олдскульній ноті слово передаю Богдані Рихло. Вже за 6 хвилин і 55 секунд чекаємо тут її в цій студії зі свіжим випуском новин. Ну і я, Вадим Оголонга, з вами не прощаюсь. Після 15 години будемо слухати ще більше української музики і сучасної, і олдскульної. Ну і після 15.15 будемо разом з вами в рубриці «Шоу Кошику» від «Таномаркет». Номер нашої студії, як завжди, незмінний 095-275-0100. Ну і як там французи кажуть? Так, кажуть, рандеву, наше рандеву – це безліміт хітової музики на 100 FM, тож будьте з нами.
1: Реклама. Потрібно.

0: Market завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 30.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 15 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Шахраїв шукали чернівчанина на 13 тисяч гривень під приводом продажу товару в інтернеті. У Чернівцях обмежили рух транспорту на вулиці Університетській, а на річках басейну Дністра прогнозують подальше зниження рівня води. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Чернівчанин втратив 13 тисяч гривень через шахрайство під час онлайн-покупки. До поліції звернувся 40-річний житель Чернівців, який хотів придбати супутникову платформу на одному з інтернет-сайтів. Чоловік домовився з нібито продавцем про покупку і перерахував йому 13 тисяч гривень передоплати. Після цього зв'язок із продавцем обірвався. Правоохоронці наразі встановлюють причетних до злочину і вкотре нагадують, купувати товари онлайн варто лише на перевірених сайтах і за можливості обирати після плату. Якщо потрібна передоплата, не переказуйте значні суми на особисті рахунки, не переходьте за підозрілими посиланнями і не вводьте там банківські дані. До уваги водіїв, у Чернівцях до 16.30 обмежили рух транспорту на вулиці Університетській на ділянці від вулиці Хмельницького до Коцюбинського. Там проводитимуть захід зі встановлення національного рекорду України з плетіння маскувальних сіток і костюмів. Через обмеження руху громадський транспорт курсуватиме зі змінами. Зокрема, тролейбуси номер 1, 4, автобуси номер 5 курсуватимуть до вулиці Бандери, а тролейбуси номер 1 та 8 курсуватимуть до Соборної площі. На річках басейну Дністра на Буковині прогнозують подальше зниження рівня води. За даними обласного гідрометцентру, впродовж 26-31 серпня рівні води можуть знизитися до найменших значень за багаторічний період спостережень, а місцями навіть ще нижче. Водність річок продовжить зменшуватися до критеріїв маловоддя. На окремих ділянках малих річок можливе повне зникнення стоку. Через це може ускладнитися робота водогосподарського комплексу регіону. Оголошено коричневий рівень небезпеки. На Буковині планують відновити роботу пунктопропуску «Шепіт» із Вуареле Сучевей. Про це домовилися під час зустрічі начальника Чернівецького ВАР Руслана Осипенка з президентом Ради повіту Сучава Георге Шолданом. За словами Осипенка, саме цей пункт планує запустити якнайшвидше. Сторони домовилися активізувати роботу найближчими місяцями, щоб відновити його роботу вже цього року. Паралельно Чернівецька область спільно з Міністерством розвитку громади території працює над облаштуванням прилеглої території з українського боку. Також планує залучати кошти Європейського Союзу для розвитку транскордонної інфраструктури. Зазначимо, що пункт пропуску «Шепіт» із Вуареле Сучевей розташований у Вижницькому районі Буковини і з'єднує область із румунським повітом Сучава. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

Від Альони Маргалієвої. Так, композиції «Твоя». Розпочинаємо нову музичну годину. Ну, але ми не будемо сумувати. Будемо зараз розкачувати, будемо робити все для того, щоб ваш настрій був по-справжньому веселим та п'ятничним. Тому що далі попереду година багато класної української музики. І сучасної, і олдскульної. Ну, і я, Вадим Голунга, до вас повертаюсь і буду разом з вами саме тут у безлімітті хітової музики. Тож, будемо слухати композиції, які дійсно налаштовують на п'ятничний режим, режим передвихідного дня. Ну і Оля Цибульська навіть уже теж до цього підготувалася.

навіть долучився до прослуховування радіо «Буковинська хвиля 100FM». Це «Безліміт хітової музики». Ну і зараз запрошую вас на прослуховування. Ну і, звісно ж, запрошую вас до того, щоб ви реєструвалися на розіграш. Тим паче, що сьогодні маємо можливість для вас провести рубричку «Завжди ближче» від «Таномаркет», де сьогодні ви маєте можливість зібрати та забрати продуктового кошика на суму 600 гривень. Сьогодні, нагадаю, що така сума тримається щоп'ятниці, ну а з понеділка по четвер збираємо продуктового кошика на суму 300 гривень і там взагалі як пощастить. Ну, а я точно впевнений, що вам точно пощастить. Сьогодні ми закриємо робочий тиждень на приємній та позитивній ноті з тим, що ви сьогодні зберете та заберете продуктового кошика. Ну, а для того, щоб це дійсно сталося, варто вам відправляти промокотика Інтерселера нашому телеграм-боту Радіо CV нижні підкреслені бот. Через озвучую промокотика Інтерселера. Вже відправляйте одним словом цей промокотик нашому телеграм-боту Радіо CV нижні підкреслення бот. Ну, а поки ви реєструєте промокотика Інтерселера, вже пропоную вам телефон далеко не відкладати і набирати номер нашої студії за номером 095-275-0100. Так, незмінні цифри, незмінний номер телефону впродовж всього періоду існування Буковинської хвилі. Адже за 3 хвилини і 10 секунд разом з вами будемо в рубриці «Що кошику?» тримати той настрій, так, той виграшний. І для вас будемо розігрувати один із подаруночків. Тож будьте з нами. Зараз «Мірамі» і «Мірамі Менія». Слухаємо.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Ну що ж, ми знову разом з вами в рубриці «Що у кошику» від «Тано Маркет» радіо «Буковинська хвиля» 100FM. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже телефонуйте і озвучуйте свій варіант відповіді, який стосується того продукту, який від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику. Минулої години ми заховали печиво. Ну а що цього разу заховали? Ну от зараз будемо дізнаватися. Навіть вже телефонний дзвіночок є, незважаючи на те, що я навіть підказку не встиг дати. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі, тільки попрошу відійти від радіоприймача, щоб не було того відлуння. Представтесь, будь ласка.
3: Доброго дня, Інна.
2: Інна, скажіть, будь ласка, ви готові з нами грати?
3: Так.
2: Але ж хотів би ще попитати, чи вигравали в нашій рубриці взагалі?
3: Ні.
2: Взагалі не вигравали? А що заважало? Скажіть, будь ласка, чи не попадали на відповідь, чи не знали ту правильну відповідь?
3: Деколи,
2: чи...
3: деколи не могла додзвонитися.
2: Деколи є проблема додзвонитись. Так, є таке, що...
3: Не могла додзвонитися.
2: А буває таке так, що телефон червонецький і так, у нас він розривається. Ну що ж, пані Інно, попрошу послухати підказку, ну а там ми вже будемо чути від вас варіант відповіді. Ви готові?
3: Так,
2: прошу,
3: так.
2: Зараз послухати першу підказку. Об'єкт являє собою спанлейс текстильну матрицю із підвищеною м'якістю волокон, просучено ізотонічним водним розчином із нейтральним рівнем pH 5,5. Склад очищувальної есенції позбавлений етилового спирту, парабенів та агресивних аніонних пар, що перешкоджає порушенню ліпідного бар'єра чутливого епідермісу. Упаковка великого об'єма оснащена клапанним затвором із полімерним замком для збереження волокон. Вологості 120 гігієнічних одиниць. Підказка, яка вже більш скорочена. Ми розіграємо масштабний комплект для делікатного догляду, ну і за собою, ну і за найменшими, ну і взагалі досить універсальний такий продукт. Ми розіграємо, можна застосовувати абсолютно для будь-чого. А от що саме за продукт, пані Інно, ви послухали підказку? Прошу, ваш варіант.
3: Я думаю, що це вологі серветки.
2: Ви вважаєте, що це вологі серветки. Що вас привело до цієї відповіді? Скажіть, будь ласка.
3: Для всієї, типу, якби родини, упаковка щільна.
2: Так, так, щільна упаковка. Ну що ж, приймаю варіант відповіді вологі серветки. Пані Інно, попрошу зараз послухати другу підказку, а там ми вже будемо дізнаватися, визначати, чи серветки, mm-hmm. чи не серветки. Ви готові?
3: Так,
2: попрошу послухати другу підказку. На відміну від побутових або спиртових аналогів, цей продукт має абсолютно м'яку максимальну формулу. Його просочують очищеною водою з екстрактами ромашки чи алоє для того, щоб очищати надзвичайно делікатну шкіру без подразнень, сухості чи алергічних реакцій.
3: Це дитячі серветки.
2: Так, дитячі серветки. Ну що ж, бути цим дитячим серветкам чи не бути? От зараз ми все це дізнаємося. Ну, звісно, так, бути на правах реклами зараз. Серветки Super Fresh, вологі, дитячі, 120 штук дістаються саме вам від рубрики «Що у кошику» від «Тано Маркет» радіо «Буковинська хвиля». Пані Інно, ваші враження від виграшу, прошу зараз ними поділитися.
3: Ура! Нарешті я дозвонилася і вгадала з першого разу.
2: Прекрасно, взагалі, прекрасно взяти, дозвонитися і з першого разу відгадати, при цьому ще почути підказку не в момент набору, а вже під час прямого ефіру. Ну це взагалі, я вважаю, рівень такий при цьому ще хороший, так, вдалий. Ну і маєте можливість, пані Інно, передавати вітання всім, кому завгодно, тож прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі ваше. Передавайте вітання всім, хто вас пізнав, всі, хто слухає Буковинську хвилю. Ну і ще комусь маєте можливість передати вітання за вашим же бажанням, тож прошу, хвилина слави ваша.
3: Передаю всім привіт слухачам радіо, також передаю всім знайомим, хто мене впізнав, Збройним силам ЗСУ, дякую за те, що вони нас оберігають, і всім хорошого дня.
2: Дякую, пані Інно, я теж долучаюсь до ваших слів подяки нашим захисникам і захисницям. Хочу також попросити залишатися на лінії, для того, щоб ми вже розповіли, як саме можна буде забрати свій подаруночок. Так, друзі, завдяки нашим захисникам і захисницям ми маємо можливість бути тут в етері разом з вами, нашими улюбленими слухачами. Маємо можливість слухати багато класної української музики впродовж цієї години. Ну і маємо можливість для вас розігрувати ось такі круті подаруночки. Нагадую, що у вас буде можливість виграти ще один подаруночок в рубриці «Що у кошику» вже після 18:30. Наш Іван Ізрілик буде давати вам підказки. Ну а ваша головна задача – телефонувати до студії за номером 095-275-0100. Все це потрібно робити після 18:30. Ну а ми продовжуємо слухати улюблену музику. За мить слухаємо Романа Скорпіона і композицію «Мамо, я закохався».
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.
5: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
6: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
7: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
8: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
9: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
10: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-700. 20.
6: Самовідування може бути шкідливим вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5765 від 25.12.2014 року.
11: Це нова реклама про морозиво Тано. Купуйте ексклюзив

0: набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Дано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

Це «Безліміт» хітової музики. Ну і Аліна Гросу з роботою «Мірай» щойно прозвучала в етері. Ну і за мить ми будемо дізнаватися про примхи погоди завтрашньої. Як будемо планувати свій вихідний? Все це ми дізнаємося як мінімум за 3 хвилини і 40 секунд. Зараз залишаю вас в музичній компанії Олени Тополі. Слухаємо композицію «Лебеді». Тож робимо гучніше.

теплом. І про погоду завтрашню суботню, що ж нам прогнозують синоптики, вже буду вам розповідати. Ну, якщо сьогодні погода вирішила змилуватись над тим, що не передбачається опадів, але є мінлива хмарність, то завтра місцями можливий дощ буде на нашій мальовничій Буковині. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселицям та Сторожинці прогнозують завтра мінімально плюс 13, максимум плюс 27. Так, навіть трошки потепліше. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі, як завжди, холодніше, плюс 7, мінімально плюс 27. Це максимальний показник температури. Дністровський район у Хотині, Кальмицях, Сукренах та Новодністровську плюс 12, мінімально максимум плюс 27. І в наших сусідів також прогнозують мінливу хмарність. Теж завтра буде місцями можливий дощ у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові. Там прогнозують мінімально плюс 12, максимум плюс 27. Ну і от щойно відкрив додаток, де показує погоду у мене на телефоні, і завтра навіть попереджають про складні погодні умови, тож до цього варто якраз таки підготуватися. Ну і повертаємося до дня сьогоднішнього. Сьогодні за вікном Буковинської хвилі, тобто зараз, всю ж хвилину, досить сонячно, і плюс 23 нам показують термометри. Тож так, маємо можливість насолоджуватися досить сонячною погодою під улюблену музику. Далі, Альона Альона та Фіїнка, гості.

0: телеграм-повідомлення від нашої постійної слухачки пані Віталії. І повідомлення дуже-дуже велике, але зараз навіть готовий взяти його зачитати. Привіт-привіт, моя улюблена радіостанція. Хочу привітати своїх найрідніших кумів Віталія та Яну з 10-ю річницею весілля. 10 років разом – це ціла історія кохання, наповнена щасливими моментами, спільними мріями, підтримкою та теплом. Ну і нехай ваша любов з кожним роком стає тільки міцнішою, а у вашому домі завжди панують мир, взаєморозуміння, ніжність і радість. Бажаю вам ще багато-багато років триматися за руки, сміятися разом, здійснювати мрії та завжди обирати одне одного. У радості і у будь-яких життєвих випробуваннях. Нехай попереду буде ще безліч щасливих сімейних дат, подорожей, приємних сюрпризів і моментів, які хочеться берегти у серці. З олов'яним весіллям! З олов'яним, так, весіллям щиро дякую. Таке надійшло повідомлення від пані Віталії. Я сподіваюся, Віталій та Яна послухали це повідомлення. Ну і зараз будемо напрягати наших редакторів, так, щоб поставили якусь романтичну пісню після невеличкої паузи в Тарі Буковинської хвилі. Безліміт кітової музики триває. Ну і теж щиро хочу доєднатися до привітань стосовно цієї дати. 10 років, так, нехай буде ще стільки там в 10-кратному, навіть в 100-кратному розмірі. Так, нехай любов триває, нехай вона живе вічно, ну і нехай все буде прекрасно та чудово так в спільному сімейному житті.
1: Реклама.
2: Kiwi Concert Agency представляє Марина і компанія.
3: Сама п'ю, сама наливаю, сама собі стелю, сама я лягаю, сама я.
2: Неймовірне вокально-скрипкове шоу, коли голос бере за душу, а скрипка не відпускає. Неділя, 30 серпня, Чернівці, Флора Клаб. Живий звук. Квитки на сайті Карабас. Джамала.

0: 3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066-001-1958. 066-001-1958.
0: Закрийте очі. І вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Smart Event Agency представляє «Фігінка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: І Маркус Ріва з романтичною композицією «Не відпускай». Щойно ми послухали у безліміті хітової музики на 100FM. Ну і ще раз доєднуюсь до привітань, які надійшли в адресу наших постійних слухачів Віталія та Яни з 10-ю річницею весілля. Ще раз хочу привітати. Ну і, друзі, хочу вас також привітати наперед з тим, що ви отримаєте свій подаруночок. Присимо ще приємненький, ще літній. Так, літо триває. Ну і не варто засмучуватися через те, що воно зовсім скоро закінчиться, а варто тримати це літо навіть ще в собі. Ну і маю для вас можливість розповісти про літній чудовий подаруночок, адже ми розіграємо цілий день відпочинку для двох у басейні в комплексі Георг Парк. Тож, хочете освіжитися, поплавати, поніжитися на сонці та просто гарно провести час, вже заходьте на сайт 100fm.cb.ua, тисяйте на кнопку «Бот» і відправляйте промокотика у пошук «Кремо». Ще раз озвучую, промокотика у пошуках «Кремо». Вже відправляйте цей промокотик нашому телеграм-боту і увечері наш Іван Ізрилик визначить переможця або переможницю, хто ж отримає свій подаруночок від нашого партнера.
1: Реклама.
0: Зараз вам про нього розповім. Басейн, прохолодні улюблені напої та багато приємних розмов. Додайте до цього мальовничу природу, різноманітні активності, комфортні номери і смачну кухню ресторану. І отримайте ідеальний літній день у комплексі Георг Парк у Тарашанах. Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви не зволікайте, вже відправляйте промокотика у пошуках «Кремо» нашому телеграм-боту «Радіо CV», нижнє підкреслення «Бот», або заходьте на сайт 100fm.cv.ua. Ну, а поки ви реєструєте промокотика у пошуках «Кремо», Тіна Кароль вже вривається з композицією «Люблю його».

Кароль щойно з композицією «Люблю» його взяла і прозвучала. Друзі, ну і нагадую вам про наш телеграм-бот «Радіо CV нижнє підкреслення бот», або заходьте на сайт stofm.cv.ua. Ну і саме зараз хочу вам нагадати про те, що у вас є можливість виграти пальне, і це аж ніяк не жарт. В першу чергу 8.05, 14.05 та 17.05 слухайте програму «Крихітка рулить». Наша Богдана Рихлам, та сама крихітка власною персоною, розповість вам цікаві автомобільні новини, ну і промокотик там теж ви маєте можливість взяти і почути. Сьогодні звучить він у нас ось так: «Салон у фокусі». Ще раз озвучую: «Салон у фокусі». Вже відправляйте ці три слова нашому телеграм-боту «Радіо CV нижнє підкреслення бот», або заходьте на сайт stofm.cv.ua і реєструйтеся для того, щоб виграти 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну і о 17.05 після новин обов'язково послухайте програму «Крихітка рулиці». Ну і так, реєструйтеся для того, щоб виграти подруночки. Ну а поки ви реєструєтесь, залишаю вас в музичній компанії Саші Зарізької, так, солістки гурту «Казка». Слухаємо роботу «Мушлі».

0: Варто послухати підказку і дотелефонуватися до студії за номером 095-275-0100. Все це потрібно робити після 16-ї години. Ну, а за 7 хвилин чекаємо в цій студії Богдана Рихло зі свіжим випуском новин. Будемо дізнаватися, що нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Ну, і я, Вадим Голунга, вже з вами прощаюся до понеділка. Зараз бажаю вам гарного завершення робочої п'ятниці, гарних вам вихідних, набирайтеся сил для того, щоб вже починаючи з понеділка ці сили знову витрачати, а потім уже за вихідні знову накопичувати. Тож будьте щасливі на Буковинській хвилі, не сумуйте, обов'язково з вами почуємось вже з понеділка з 14 до 16. Всім па-па!
1: Реклама. Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв.
2: Пропорція.
3: Кофі-ту-го.
2: Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Браво!
7: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру!
8: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
9: Привіт, штучка «Інтелект». Порадь надійний інтернет.
10: «Інтелект».
9: Для роботи.
10: «Інтелект».
9: Для фільмів і ігор.
10: «Інтелект». Гіпершвидкість. Інтернет без світла. «Інтелект ТВ». «Інтелект-бот», що вирішує все за секунди.
9: Тобто кращий вибір – це «Інтелект»?
10: Так, «Інтелект». Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.

0: Радіону Мальва.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект Шоу.
4: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 16 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: 16 військовослужбовців 42-ї окремої механізованої бригади посмертно відзначили нагородами. У Чернівецькій області в аварії загинув 35-річний водій, ще двоє осіб травмувалися. А у Чернівцях виділили кошти на підготовку до зими і соціальні потреби. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихва.
0: 16 військовослужбовців 42-ї окремої механізованої бригади посмертно відзначили нагородою «Комбатантський хрест». Це почесний нагородний знак головнокомандувача ЗСУ. Відзнаки передали рідним, полеглих захисників, матерям, батькам, дружинам і дітям. Церемонія відбулася у Чернівцях у хабі 82. Для близьких ці відзнаки стануть пам'яттю про службу їхніх синів, чоловіків і батьків і їхній внесок у захист України. На Буковині розслідують смертельну ДТП. Аварія сталася напередодні між населеними пунктами Строїнці і Динівці Чернівецького району. За попередніми даними поліції, 49-річний водій вантажівки «Вольво» із причепом не впорався з керуванням і зіткнувся з БМВ. 35-річний водій легковика, житель Києва, загинув на місці. Також травмувалася 31-річна пасажирка БМВ. Її госпіталізували. Водії вантажівки медики надали допомогу без госпіталізації. 49-річного кермувальника вантажівки затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Поліція відкрила кримінальне провадження, досудове розслідування триває. В Чернівцях виділили кошти на підготовку до зими і соціальні потреби. Зокрема, 11 мільйонів 400 тисяч гривень передбачили на підготовку до опалювального сезону. Відповідне рішення ухвалили депутати міської ради. Ще 2 мільйони гривень спрямують на ремонтні роботи у школах і дитячих садочках. 2 мільйони 200 тисяч гривень передбачили на закупівлю медичних виробів, ліків і засобів реабілітації для людей з інвалідністю, пільгових та інших категорій громадян, які потребують допомоги. В Усть-Путилі Вижницького району на Буковині завершили будівництво підпірної стінки біля дороги Т-2601. Вона має захищати дорожнє полотно від розмиву і зсувів ґрунту після сильних опадів. Конструкцію звели з понад 360 габіонних ящиків, заповнених камінням. Роботи розпочали торік, а цього року будівництво продовжили і завершили. Як повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури, габіони обрали через особливості гірської місцевості. Вони міцні, водопроникні і можуть адаптуватися до руху ґрунту. Це допомагає стабілізувати схил і водночас не створює надмірного тиску на нього. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Шановні пані та панове, раді вітати наше вельмишановне та високодобірне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Вітаю всіх шукачів прихованої правди. Інтуїція – це голос, який іноді підказує нам відповідь ще до того, як ми встигаємо її логічно пояснити. У нашій грі вона особливо важлива. Підказка може прозвучати, а відповідь вже десь ворухнутись у вашій свідомості. Але сьогодні перевіримо не лише інтуїцію, а й уважність, кмітливість та здатність побачити прихований зв'язок. Тож, слухаємо уважно, можливо, саме ваша інтуїція першою приведе вас до розгадки. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка, і ми починаємо.

0: 16 година 10 хвилин на моєму студійному годиннику. Вітаю всіх, хто підключився. Запрошую в гру наших постійних радіослухачів, пана Василя, пана Юрія та всіх, хто долучається до нашого ефіру.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти ви можете замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, друзі, п'ятниця, останній день, робочий день тижня, і у нас сьогодні 500 гривень на кону. Достатньо цікаве завдання, так що я прошу підготувати ваші вушка. Звучить перша підказка. У старому будинку була кімната, до якої господар ніколи не заходив. Він лише час від часу відчиняв двері, заглядав всередину і знову замикав її. На запитання, що там зберігається, він відповідав: те, що має залишатись там, де його поклали. 095-275-0100, нагадую, наш постійний номер. Телефонуйте, друзі, думаємо і слухаємо музику.

0: Ми поїхали далі, друзі. Вітаю всіх, хто підключився до нас. Нагадую, що у нас 500 гривень сьогодні на кону прозвучала вже перша підказка. Я думаю, дехто вже думає над тим, що це може бути. У мене навіть вже є перший дзвіночок, але я хочу вам додати ще одну підказочку. Але напевно, що після зустрічі нашого першого сьогодні гостя. Добрий день.
1: Доброго дня, пане Богдан.
0: О,
1: мене звати Віталій.
0: Віталію, дуже приємно вас чути. Вітаємо вас таким чудовим днем п'ятниці. Я знаю, що п'ятниця найулюбленіший день для багатьох. Для вас також, мабуть, чи ні?
1: Деякі не так.
0: Ага, я зрозумів. Отже, ваш дзвіночок продиктований чимось, так? Мабуть, ви хочете мені сказати, назвати слово.
1: Та ви казали, що дасте ще одну підказку.
0: Дам ще одну підказку. Будь ласка, з вами разом. Залишайтесь на зв'язку і слухаємо разом. Мандрівник знайшов у пустелі маленький камінь незвичайної форми. Він забрав його з собою, але через багато років повернувся на те саме місце і поклав його назад. Його супутник запитав, навіщо він це зробив? Мандрівник відповів, деякі речі стають важливими не через те, що вони собою являють, а через місце, яке займають. От таке от у нас друга підказочка, шановні пані та панове, шановні радіослухачі. І отже, ми, у нас на зв'язку наш перший гість сьогодні, у нас сьогодні прем'єра. От, і ми дуже уважно вас слухаємо, друже. Що ви думаєте, що це таке?
1: Ну, думаю, що це слово традиція.
0: Ви вважаєте, що це традиція? Так, мабуть, за діями людини, тих людей, які в підказках, дійсно може бути і таке. Але я вам вдячний. Ні, на жаль. На жаль, ні. Старт у нас не вдався таки. Ну, але нормально, друзі. Друга підказочка вже прозвучала. 095-275-0100. Чекаю ваших дзвіночків. І у нас є наступний наш гість. Алло.
2: Доброго дня.
0: Доброго дня. Доброго дня. Як вас звати?
2: Людмила.
0: Людмила, дуже приємно. Пані Людмила, вітаємо вас з п'ятницею. Ви з дому телефонуєте чи з дачі?
2: З дому.
0: О, добре. Ви чернівчанка, так? Я просто вивчаю аудиторію, знаєте, мені цікаво, з яких областей до нас телефонують, хто саме. Отже, давайте до нашої справи. Отже, ваша версія, що це таке?
2: Я так думаю, що це слово «секрет».
0: Ви вважаєте, що це слово «секрет»?
2: Секрет. Угу.
0: Чудове слово, але не те. На жаль, ні. Дякую вам за дзвінок. Ні, це інше слово. І я думаю, що ми ще трошки подумаємо і обов'язково сьогодні розгадаємо. Ну, а поки що...
3: Реклама. Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно!

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

0: кожного разу, друзі, у нас вже є гість, вже є телефонний дзвіночок. Зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий день. Алло, доброго дня. Як вас звати?
1: Інга.
0: Пані Інга, це вперше дзвонить до нас така людина з таким красивим ім'ям Інга. Скільки ви не знаєте, а звідки походження цього імені? Ви не вивчали ніколи історію свого імені?
1: Цікавилася.
0: Цікавились. Інга, дуже... Ви вперше телефонуєте, мені здається, наскільки я.
1: Так, вперше.
0: Ми вітаємо вас, всім вітаємо. Я так вважаю, що якщо ви вперше подзвонили, такий крок зробили, то вже ви можете назвати вашу версію слова. Отже, вся інтелектуальна буковина в захваті і слухає вас.
1: Пам'ять.
0: Ви вважаєте, що це пам'ять?
1: Так.
0: Я вдячний вам. Але... Але, на жаль, ні. Друзі, а ми готуємо слухати третю підказку. Старий колекціонер мав тисячі речей, але про кожну міг розповісти окрему історію. Однак одного дня його онук взяв з полиці маленьку коробку і запитав, що тут найцінніше? Старий відповів, не все цінне можна виміряти ціною. Отака у нас, друзі, третя підказка. Я думаю, якщо прослідкувати всі три підказочки, продумати, що ж тут спільного. Ну, а ми поки зустрінемо нашого наступного радіогостя. Добрий день.
2: Добрий день.
0: Хто це у нас буде?
2: Єва.
0: Євочка, дуже приємно тебе чути. Єва, ти давно не телефонувала щось, я вже почав хвилюватись. Де наша Єва? Єва, ми тебе слухаємо. Отже, що ти думаєш з цього приводу?
2: Я думаю, що це слово «цінність».
0: Ти вважаєш, що це слово «цінність»? Єва, я тобі вдячний. Вдячний, звісно, але, на жаль, ні. Це дещо інше. Мандрівник знайшов у пустелі маленький камінь надзвичайної форми. Він забрав його з собою, але через багато років повернувся на те саме місце і поклав його назад. Його супутник запитав, навіщо він це зробив? Друзі, вже навіщо? Навіщо він це зробив? Мабуть, нас наступний гість нам розкаже. Доброго вечора.
3: Доброго вечора, Віталій, друга спроба.
0: Пане Віталію, вся Буковина слухає вас дуже уважно. Ваша версія, друга.
3: Як щодо слова спогади? Або спогад?
0: Спогад. Спогад або спогади. Ви знаєте, чудові слова і спогади, я вас з такими словами вітаю, але в даному випадку ні. На жаль, ні. Це інше слово, і я готовий додати ще одну підказочку, але після музичної паузи.

0: ми поїхали далі, друзі. Нагадую, 500 гривень у нас сьогодні на кону. 095-275-0100. Чекаю ваших дзвіночків. Прозвучало вже декілька підказок. І зараз прозвучить наступна. У бібліотеці один стіл завжди залишався порожнім. Ніхто не знав, кому він призначений. Коли новий бібліотекар захотів поставити туди стілець, йому сказали: «Не треба. Цей стіл потрібен не для людини. Він потрібен для того, про що людина може говорити». А про що людина може говорити, це вже вирішувати вам, шановні наші радіоаскультаторі. Ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
1: Добрий вечір, Марина.
0: Хто це в нас? Марина, дуже приємно. Пані Марина, вітаємо вас з останнім робочим днем тижня. І дуже уважно вас слухаємо.
1: Можливо, це слово «сенс».
0: Ні. Ви вважаєте, що це слово «сенс»? Я вдячний вам за відповідь, але вона невірна. 095-275-0100, чекаю ваших дзвіночків, друзі. І нагадую одну з підказок, які вже звучали. Старий колекціонер мав тисячі речей, але про кожну міг розповісти окрему історію. Одного дня його онук взяв з полиці маленьку коробку і запитав: «Що тут найцінніше?» Старий відповів: «Не все цінне можна виміряти ціною». А що можна, а що не можна, друзі? Напевно, нам наступний наш радіослухач дасть правильну відповідь. Доброго вечора. Доброго вечора.
2: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
2: Я вас турбую, Наталія.
0: О, пані Наталя, дуже приємно. Дуже приємно.
2: Я, може, це слово пам'ять?
0: Ви вважаєте, що це пам'ять?
2: Ну, може,
0: добре, я добре, що ми... Це чудове слово. Дай Біг нам пам'яті і довгих років життя. І вам також бажаю. Дякую вам за відповідь. Але на жаль, ні. Це не пам'ять, це дещо інше. Ми можемо дивитись на одну і ту саму річ по-різному. Як на щось матеріальне, як на частину певної історії, або навіть як на те, навколо чого будується думка. Іноді важливим стає саме не те, що перед нами, а те, як ми його розглядаємо. Про що мова? І наш наступний радіослухач вже на зв'язку. Пане... Добрий вечір.
3: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
3: Валерій мене звати.
0: Валерій, дуже приємно. Валерій, одразу йдемо до нашої справи і ваша версія. Що це може бути?
3: Ну, все ж таки спадок традиції, але це в мене таке щось, як це пить.
0: Тільки, можна тільки одне слово називати в принципі, але ви вважаєте, що це спадок?
3: Ну традиція більше таке.
0: Так, традиція чи спадок? Щось одне можна.
3: Традиція.
0: Традиція. Я вдячний вам, але, на жаль, знову ні. Отже, друзі, 095-275-0100, на сьогодні 500 гривень на кону. Поки ми з вами спілкуємось, ви можете набирати цей номер, тому що за декілька хвилин у нас буде музична пауза. Ну, а так як поки що у нас є вже є гість. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
4: Мене звати Саша.
0: Саша, дуже приємно, пані Саша. І ваша версія, що ви вважаєте, це таке може бути?
4: Я думаю, що це може бути досвід.
0: Це може бути досвід. Дай Біг нам всім досвіду. Дякую вам за відповідь, але на жаль, Сашенька, ні. Це не досвід, це дещо інше. 095-275-0100. Номер нашого телефону. Ну, а у нас далі Віктор Павлік з композицією «Нема з ким».

0: Віктор Павлік заспівав пісню «Нема з ким», ну а у нас вже є з ким спілкуватися. Зустрічаємо нашого наступного гостя. Доброго вечора.
1: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
1: Діана.
0: Діана, дуже ви так задумались, забули, як вас звати. Буває таке, знаєте. Діаночка, дуже приємно вас. Ви вперше телефонуєте чи вже дзвонили?
1: Уже дзвонили, у мене просто два імені.
0: А, у вас два імені. Як у когось паспортами, вони два, по три паспорти, чотири мають у нас наші верхня мішпуха. Да, а ви маєте два імені. Ха-ха, вітаю вас з цим. І отже, ваша версія, що ви вважаєте, це таке може бути?
1: Можливо, мрія.
0: Ви вважаєте, що це мрія?
1: Угу.
0: Я вдячний вам і першому імені вашому, і другому, але, на жаль, ні, це інше слово, це не мрія. Я вдячний вам за те, що ви з нами були, і я хочу наступну підказочку підкинути. У різних галузях це слово набуває різних значень. Воно може стосуватись конкретної речі, абстрактного поняття, теми дослідження, або навіть того, що вивчають у школі чи університеті. Одне слово, а кілька різних способів його зрозуміти. 095-275-0100. Наш наступний радіогість вже на зв'язку. Добрий вечір.
2: Добрий день.
0: О, це хто у нас буде?
2: Аня.
0: Аня, дуже приємно. Пані Аня, ви з Чернівців. Я щось вас не впізнаю, вас по голосу. Напевно, ви вперше телефонуєте, ні?
2: Так. Да.
0: Перше. Пані Анна, ну, що ж, давайте до нашої справи одразу. Ваша версія, що це може бути?
2: Спогад.
0: Ви вважаєте, що це спогад?
2: Да.
0: Аня, скажіть, а ви уважно слухаєте підказки?
2: Трошки ні.
0: Трошки ні. Знаєте, я вам пораджу дуже уважно слухати підказки. Коли ви послухаєте одну, другу, третю, четверту, п'яту, тоді у вас з'явиться така. Ну, я думаю, що ви будете ближче до розгадки. Я вам вдячний. Але, на жаль, ні, ця версія неправильна. Отже, у різних галузях, друзі, це слово набуває різних значень. Воно може стосуватись конкретної речі, абстрактного поняття, теми дослідження, або навіть того, що вивчають у школі чи університеті. Одне слово, а кілька різних способів його зрозуміти. Це вже прямий натяк. Прямий натяк. І ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
3: Андрій.
0: Пане Андрію, у вас знову такий впевнений голос. Я думаю, що ви зараз можете назвати правильне слово. Я по інтонації відчуваю, по вашій впевненості в голосі. Отже, Андрію, а що це таке, на ваш погляд?
3: Ну, остання підказка мене збила, але ладно, будемо на попередні, зважати. Я думаю, що це асоціація.
0: Ви вважаєте, що це асоціація? Ну, мабуть, я впевнений, що у вас чудові асоціації взагалі, пане Андрію. Але в даному випадку, на жаль, ні. Це не асоціація. Це слово може означати конкретну річ, об'єкт пізнання чи діяльності, тему розгляду або навчальну дисципліну. Саме тому ми можемо говорити про це. Про те щось на столі або це на рахунок дослідження і щось у шкільному розкладі. Про що мова? 095-275-0100. І наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
4: Наталія.
0: Наталія, дуже приємно. Отже, пані Наталія, ваша версія, що це таке?
4: Може, це предмет.
0: Пані Наталія, скажіть, будь ласка, яка підказка наштовхнула вас на це слово?
4: Остання
0: підказка. І ви знаєте, що я вам хочу сказати? Я хочу вам включити оплески. Браво! Це предмет. Залежно від контексту, окрема матеріальна річ, об'єкт, на який спрямовані пізнання, думка або діяльність, тема чи зміст розгляду, а також навчальна дисципліна. Це предмет. Браво, пані Наталя, браво. Вітаємо вас. І у вас є можливість передати привіт і щось нам розказати. Будь ласка, ви в ефірі.
4: Дякую, привіт всім колегам, всім слухачам Кубоконської історії.
0: Я вам дуже вдячний. Ми також вітаємо вас ще раз. Бажаємо вам добра, здоров'я. Залишайтесь на зв'язку. За хвилину я розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш. Ну, а у нас музика далі.

завтра, в суботу, 29 серпня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці – від 13 до 27 градусів вище нуля. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі – від 7 до 27 градусів з позначкою «плюс». Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську – від 12 до 27 градусів вище нуля. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові – від 12 до 27 градусів вище нуля. Літо ще трошки тримається. Така в нас, друзі, погода на завтра, 29 серпня.

Шановні пані та панове, наш ефір добігає кінця. Хочу наостанок побажати вам гарного настрою сьогодні, гарних вихідних. Посміхайтесь частіше і дивіться на життя з оптимізмом, попри все, тому що саме ваша увага та ваше інтелектуальне мислення – це те, що робить наше радіо живим. На сьогодні все. З вами був Богдан Ластівка. І до зустрічі вже у понеділок о 16:00. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: На Буковині викрили махінації з закупівлями для школи, які задали бюджету майже 500 тисяч гривень збитків. На річках басейну Дністра прогнозують подальше зниження рівня води. А 82-га буковинська бригада відкриє власну школу у Чернівцях. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: В Чернівецькому районі викрили зловживання під час закупівель обладнання для освітніх потреб однієї з селищних громад. За даними обласної прокуратури, через придбання товарів за завищеними цінами бюджету завдали майже 500 тисяч гривень збитків. Йдеться про закупівлі 2024 року. Зокрема, мультимедійне обладнання для нової української школи придбали із переплатою понад 120 тисяч гривень, ще понад 365 тисяч за версією слідства переплатили за симулятори польоту для FPV-мультикоптерів та інше обладнання для навчальних кабінетів предмета захисту країни. У правопорушенні підозрюють фахівчиню з публічних закупівель. Їй повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. Розслідування наразі триває. На річках басейну Дністра прогнозують подальше зниження рівня води. За даними обласного гідрометцентру, упродовж 26-31 серпня рівні води можуть знизитися до найменших значень за багаторічний період спостережень, а місцями навіть іще нижче. Водність річок продовжить зменшуватися до критерію маловоддя. На окремих ділянках малих річок можливе повне зникнення стоку. Через це може ускладнитися робота водогосподарського комплексу регіону. Оголошено коричневий рівень небезпеки. До уваги водіїв, у Чернівцях на центральній площі від вулиці Університетської до Головної буде обмежений рух транспорту. Обмеження діятиме 30 серпня з 8 до 10 години. Там відбудеться захід до Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень. Водіїв просять врахувати обмеження під час планування маршрутів міста. 16 мільйонів 800 тисяч гривень спрямували чернівці на забезпечення українських військових. Таке рішення ухвалили депутати на сесії міської ради. За ці кошти планують закупити автомобілі, дрони та необхідні комплектуючі для наших захисників. У Чернівцях 82-га буковинська бригада відкриє власну школу. Відкриття заплановане на 2 вересня. Там проводитимуть заняття з української та англійської мов, історії України та захисту України. Також у школі облаштують сучасний інтерактивний та VR-клас, віртуальний тир і простір для навчання роботі з сучасними літальними технологіями. Частину технічних деталей у бригаді не розкривають із міркувань безпеки. Про це пише Шпальта. Проєкт створили за підтримки меценатів, бізнесу і небайдужих людей. До облаштування школи долучили близько 50 людей і компаній. Кошти військової частини на це не витрачали. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Том Клінік – це любов.
5: Там лікарі, яким довіряєш.
4: У Том Клінік завжди комфорт.
5: І турбота, яку ти відчуваєш.
4: Багато послуг в одному місці.
5: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
1: Реклама.

18.10 на студійному годиннику. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам, що ви маєте можливість відправити промокоди і позмагатися за подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Салон у фокусі» і змагайтеся за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо напишете промокод у пошуках крему, то отримаєте можливість відпочити у Георг-парку. Не забувайте, що близько 18.35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику». І спільно з вами будемо відгадувати, що ж такого цікавого сьогодні для вас туди поклала мережа магазинів «Тано». Окрім цього, ми будемо відгадувати композицію, яку накрякала наша качечка. І ви отримаєте можливість позмагатися за свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Ну а ми рухаємося далі, слухаємо дві нон-стоп. І першою пролунає композиції від Алок, Діальком та Малоу «Unforgettable».

0: живе, не фільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі крихітка рулить Богдана Рихло озвучувала промокод. І вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут за допомогою нашого рандомайзера випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Звуть нашого переможця Олександр, ну а номер закінчується на 371. Вітаємо з перемогою! Ну а вже в понеділок, друзі, о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод. Тому нехай щастить. Ну а вже за мить композиція від Тежука та Аліни Паш «Амага».
2: Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
5: Святкуємо День знань смачно та весело.
6: Запрошуємо дітей на безкоштовний майстер-клас із виготовлення морозива та коктейлів.
5: 1 вересня о 16:00.
6: Ресторан «Дах», село Мигове, вулиця Солоницька.
7: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.

0: життя. А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
7: Реклама. Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект шоу.
7: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: живе нефільтроване.
1: 18:24 на студійному годинничку. Як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Ну а в нас сьогодні для вас чудовий літній подарунок. Впродовж дня ми розігрували цілий день відпочинку для двох у басейні комплексу «Георг Парк». Хочете освіжитися, поплавати, поніжитися на сонці та просто провести гарний час? Вам туди.
2: Реклама.
1: Басейн, прохолодні напої та багато приємних розмов. Додайте до цього мальовничу природу, різноманітні активності, комфортні номери і смачну кухню ресторану. І отримаєте ідеальний літній день у комплексі «Георг Парк» у Тарашанах.
2: Реклама.
1: І сьогодні цю можливість отримує наша слухачка, пані Олена, номер якої закінчується на 975. Вітаємо з перемогою! Ну а ми, як завжди, друзі, рухаємося далі, слухаємо тільки топову музику на Буковинській хвилі. І наступною для вас пролунає композиція від Хюгеля, Діпло, Малоу та Юне «Forever».

Кажуть нам метеорологи, що завтра упродовж усього дня буде триматися хмарна погода, но ввечері очікується дрібний дощ. Та й неділя, в принципі, теж нас не порадує якоюсь гарною погодою. Кажуть, що похмурий ранок зміниться таким ясним та безхмарним днем, і опісля буде такий, ну, не дуже безхмарний вечір. Кажуть, що вночі піде дощ, який до ранку ще закінчиться. Та й в загальному, якщо забігаючи наперед, наступний тиждень обіцяють з дощами, хоч і помірними. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці завтра до плюс 32, вночі плюс 11. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі вдень до плюс 32, вночі плюс 9. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 30, вночі плюс 13. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 31, вночі плюс 12. Погода. Я би краще тоді.

0: живе, не фільтроване.
1: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб забрати сьогодні свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА.
2: Реклама.
1: Де всесезонний басейн з підігрівом, римська парна та фінська сауна, релакс-зона, смачні страви та фірмові коктейлі. Все це для себе ви знайдете у селі Шипинці на вулиці Назарія Яремчука, 10, у Балі і СПА.
2: Реклама.
1: Ну, а в нас ви знайдете свій відпочинок, але для цього потрібно перш за все відгадати композицію. Композицію, яку накрякала наша качечка, вона щосереди та щоп'ятниці припливає сюди до нас і накрякує якусь певну композицію, яку вам потрібно відгадати. Я впевнений, що ви зможете це зробити. 095-275-0100, телефонуйте за цим номером, якщо ви ще ніколи не вигравали свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Впевнений, вам вдасться відгадати цю композицію, бо ви її чули неодноразово, ви її співали, ви під неї танцювали. В загальному це доволі таки відома всім композиція, і хто знає, можливо, саме ви сьогодні зможете її відгадати. 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером, і ми спільно з вами послухаємо цю композицію та спробуємо її відгадати. 095-275-0100. Що ж за композиція? Ну, я пропоную, в принципі, зараз її послухати, а після ми швидесенько приймаємо ваші дзвіночки, хоча вже є дзвінок. Вітаю, як вас звуть?
3: Доброго вечора, Сергій.
1: Доброго вечора, пане Сергій. Як гадаєте? Відгадаєте?
3: Пробуємо.
1: Ну все, тоді давайте уважно слухати. Хто знає, можливо, саме ви сьогодні заберете свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Слухаємо.

0: така тут пісня цікава. І з нами вже Сергій тут на зв'язку. Пане Сергій, як гадаєте, що це за пісня?
1: Танцюй зі мною повільно.
0: Вже виїжджаю. Виїжджаю, пане Сергій, тепер потанцюємо. Давайте слухати, і справді це ця композиція.
2: Танцюй зі мною
0: повільно. Підспівуйте, як знаєте слова.

0: вас, пане Сергію, ви точно сьогодні наш щасливчик, який забирає свій відпочинок для душі та тіла у Балі Іспан. Як ви так швидко відгадали цю композицію? Просто з першого разу.
1: Слухай радіо постійно в машині, тому, напевно, і так, з перших ноток догадав.
0: Це вже наслуханість, так. Я вас вітаю ще раз з перемогою. З ким будете відпочивати у Балі Іспан? Діліться з нами.
1: Там буде компанія, знайде когось.
0: Буде компанія. Оце мені подобається. Там на місці розберемось. Гаразд, маєте можливість зараз передати вітаннячки всім, хто вас впізнав, та всім, хто за вас вболівав. Прошу.
1: Всім буковинцям, які слухають радіо, вдячні буковинській хвилі за те, що піднімають настрій, розіграють такі чудові подаруночки. Гарних вихідних.
0: Дякую. Дякую, пане Сергій. Залишайтеся, будь ласка, з нами для того, щоб дізнатися, як забрати свій відпочинок для душі та тіла в Балі і СПА. Ну, а вам всім, друзі, нагадую, що вже наступної середи ви знову отримаєте можливість позмагатися за свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Всього-навсього потрібно буде відгадати композицію. І хто знає, можливо, саме ви заберете свій відпочинок. Ну, а ми рухаємося далі. Боб Сінклор та Shine TV, композиція «I Go».

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Вітаю всіх слухачів і нагадую вам, що дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Ми з вами зараз у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Будемо зараз спільно з вами визначати, що ж такого цікавого сьогодні для вас поклала до кошика мережа магазинів «Тано». Як ми це робимо? Ну, перш за все, ви слухаєте, як звучить цей продукт. Я вам даю його почути, він вже тут в мене в руках. Коли ми почули, як звучить цей продукт, я приймаю 3 дзвіночки. Якщо жоден з цих дзвінків не мав правильної відповіді, тоді ми будемо якісь надавати неочевидні підказки, які допоможуть вам відгадати, що ж це таке сьогодні у нас тут у кошику. Я пропоную послухати зараз цей продукт, а після чекаю ваших дзвіночків. 095-275-0100. Давайте слухати. Отак от звучить цей продукт. Зараз ми по ньому плескаємо. Це низ продукту, це верх, це збоку. Так, і як завжди, ви просто потрясіть, будь ласка. Зараз потрясемо, слухайте уважно. Такий цікавий звук у цього продукту. Та 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб забрати сьогодні той продукт, який для вас заховала до кошика мережа магазинів «Тано». Є вже дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
3: Алло, доброго дня.
2: Доброго дня.
3: Мене звати Дмитро.
2: Так, пане Дмитро, як гадаєте, що це?
3: Це кавун.
2: А, мені подобається ваш підхід. Та насправді поки ще кавун ми не отримали для розіграшу в рубриці «Що у кошику?» Ні, на жаль, це не кавун. Дякую вам за дзвіночок, були раді вас чути. Та це не кавун, друзі, що це таке? 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб забрати той продукт, який сьогодні захований для вас у кошику. У рубриці «Що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером і забирайте свій продукт. Що це за продукт? Та хто зна, зараз ви відгадаєте, впевнений точно. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
4: Алло, доброго вечора, це Юрій ваш постійний.
2: Та, доброго вечора, пане Юрій. Як гадаєте, що це?
4: Ну, не знаю, ну мені по звуку здалося, що це, типа як кава в такій плотній упаковці, наподобі як Якобс.
2: Угу, почув вас.
4: Це кава,
2: яка
4: плотна упаковка, мені здається, так по звуку.
2: Плюс, зрозумів. Ну, на жаль, якби мені хотілося сказати вам, що це правильна відповідь, але ви мушені сказати, що ні, це не кава. Дякую, пане Юрій, були раді вас чути. Та, всього доброго. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером і забирайте той продукт, який ми заховали сьогодні для вас у кошику спільно з мережею магазинів «Тано». Є вже дзвіночок, та вітаю, як вас звуть?
5: Добрий вечір, мене звати Ольга.
2: Та, пані Ольга, як гадаєте, що це?
5: Може, це молоко?
2: Молоко, правильно я вас почув?
5: Так.
2: Так, пані Ольга, приймаю ваш варіант відповіді і... Це неправильний варіант відповіді. Дякую вам за дзвіночок, пані Ольга. Були раді вас чути.
5: Дякую.
2: Це не молоко. Там, друзі, що це таке? 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером і відгадуйте, що ж це таке цікаво сьогодні тут у кошику. 095-275-0100. І підказки, до речі, та прийшов час для них, але є час вже для того, щоб відповісти на черговий дзвінок. Вітаю, як вас звуть?
6: Доброго дня, Сергій.
2: Та, пане Сергій, як гадаєте, що це?
6: Я думаю, що сік.
2: Сік. Приймаю ваш варіант відповіді, пане Сергій. Але, на жаль, якби вам хотілося сказати, що це правильний варіант відповіді, я вимушений сказати, що ні. Це неправильний варіант відповіді, це не сік. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Друзі, телефонуйте за цим номером. І щодо підказок. Зазвичай цей продукт є у холодильнику кожної поважаючої себе людини. Та цей продукт ним можна підкріпитися в будь-який момент. Та будь-який момент цей продукт вам дасть змогу не бути голодним. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером і забирайте цей продукт. Ми його вже почули. Давайте ще раз дам послухати його вам. Оце зараз я плескаю по цьому продукту. Тепер дамо такий звук. Отак ми його чути, коли він трясеться, так. такий от цікавий звук. 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером і забирайте цей продукт. Є вже ще кілька підказочок таких, які можуть вам допомогти відгадати, власне, що це. Зазвичай цей продукт є у холодильнику кожного поважаючого себе людини. І цим продуктом можна добряче підживитися, якщо ви голодні. Та, є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
0: Марія.
2: Пані Марія, як гадаєте, що це?
0: Вода.
2: Ще раз, будь ласка, бо погано вас чути.
0: Вода.
2: Вода. Плюс, приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, пані Марія, це неправильний варіант відповіді. Це не вода. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Друзі, це не вода. Що це таке? Телефонуйте за номером 095-275-0100 і забирайте те, що ми сьогодні тут заховали у кошику. Є ще одна підказка, така неочевидна. Для того, щоб цей продукт зберігався, йому потрібен холодильник. Та 095-25-0100, є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
7: Добрий вечір.
2: Добрий.
7: Як можна ви... ще номер, спробую номер 2, Ольга.
2: Та, пані Ольга, ну спробуйте.
7: Може це йогурт?
2: Що ж я вам скажу, пані Ольга, з першої спроби у вас не вийшло. З другої спроби у вас вийшло це зробити, бо це справді йогурт, вітаю вас.
7: Дякую.
2: О, яка там радість. Так, це йогурт Молокія, йогурт полуниця, 1,4% жирності, 770 грамів. Я вас вітаю з перемогою.
7: Дякую.
2: Як ви здогадалися в загальному, що це йогурт? Що найбільше вас наштовхнуло на цей варіант?
7: Мені підказали діти.
2: А, діти? Як звуть дітей?
7: Настя і Андрійко.
2: Настя і Андрійко, величезні вітаннячки. Ви сьогодні молодці. Забираєте цей смачнесенький йогурт Молокія з полуницею у рамках рубрики «Що у кошику» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Ну а вам, пані Ольга, даю можливість передати теж вітаннячка своїм дітям та й в загальному всім, хто вас впізнав. Прошу.
7: Да, передаю вітання своїм дітям, своїй родині, чоловіку,
2: всім,
7: хто мене знає.
2: Дякую. Дякую, пані Ольга. Та що з нами, залишайтеся, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати той подаруночок, який ви сьогодні забираєте. Це йогурт полуниця від Молокії 770 грамів, який ви забираєте у рамках рубрики «Що у кошику» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Вам всім, друзі, нагадую, що вже в понеділок знову в рубриці «Що у кошику» ви отримаєте можливість позмагатися за те, що для вас туди покладе мережа магазинів Тано. Ну, ми рухаємося далі і замить композиція від Тієсто та Соакі Сорен «Тантан Лізін».
8: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів Тано.
9: Реклама.
1: Потрібно.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: стадіону Мальва.
1: Мам, завтра теніс.
2: Пам'ятаю.
1: Просто нагадую, щоб ми не запізнилися.
0: Якщо дитина сама нагадує про тренування, ви знайшли правильний спорт. Тенісний клуб «Кактус» відкриває набір у дитячі групи. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус». Тут починаються великі перемоги.
3: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
4: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
5: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
6: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
7: Самолікування можна.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Код в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
2: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
3: Серйозно?
2: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: I love mommy.
2: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці. Героїв Майдану 150.
6: Реклама.
7: Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Знову вас заряджати крутою та позитивною енергією у живому нефільтрованому 17 по 19. Всім кажу па-па, почуємось, бережіть себе та своїх близьких. Ну а далі вам композиція від 50 Cent, Джастіна Тімберлейка та Тімберленда. IoTechnology. Па-па.

0: 3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: Закрийте очі. І вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Kiwi Concert Agency представляє Марина і компанія. Неймовірне вокально-скрипкове шоу, коли голос бере за душу, а скрипка не відпускає. Неділя, 30 серпня, Чернівці, Флора Клаб. Живий звук. Квитки на сайті «Карабас».
3: 82-га окрема десантно-штурмова буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся! Хочеш поваги? Дій! Хочеш змін? Бери ініціативу! Стань частиною легенди! Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе! 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
2: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Все, що зміг я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: На Буковині викрили махінації з закупівлями для школи, які задали бюджету майже 500 тисяч гривень збитків. На річках басейну Дністра прогнозують подальше зниження рівня води. А 82-га Буковинська бригада відкриє власну школу у Чернівцях. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рибчинського.

0: було.
1: В Чернівецькому районі викрили зловживання під час закупівель обладнання для освітніх потреб однієї з селищних громад. За даними обласної прокуратури, через придбання товарів за завищеними цінами бюджету завдали майже 500 тисяч гривень збитків. Йдеться про закупівлі 2024 року. Зокрема, мультимедійне обладнання для нової української школи придбали із переплатою понад 120 тисяч гривень, ще понад 365 тисяч за версією слідства переплатили за симулятори польоту для FPV-мультикоптерів та інше обладнання для навчальних кабінетів предмета захисту країни. У правопорушенні підозрюють фахівчиню з публічних закупівель. Їй повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. Розслідування наразі триває. На річках басейну Дністра прогнозують подальше зниження рівня води. За даними обласного гідрометцентру, упродовж 26-31 серпня рівні води можуть знизитися до найменших значень за багаторічний період спостережень, а місцями навіть іще нижче. Водність річок продовжить зменшуватися до критеріїв маловоддя. На окремих ділянках малих річок можливе повне зникнення стоку. Через це може ускладнитися робота водогосподарського комплексу регіону. Оголошено коричневий рівень небезпеки. До уваги водіїв у Чернівцях на центральній площі від вулиці Університетської до головної буде обмежений рух транспорту. Обмеження діятиме 30 серпня з 8 до 10 години. Там відбудеться захід до Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень. Водіїв просять врахувати обмеження під час планування маршрутів містом. 16 мільйонів 800 тисяч гривень спрямували чернівці на забезпечення українських військових. Таке рішення ухвалили депутати на сесії міської ради. За ці кошти планують закупити автомобілі, дрони та необхідні комплектуючі для наших захисників. У Чернівцях 82-га Буковинська бригада відкриє власну школу. Відкриття заплановане на 2 вересня. Там проводитимуть заняття з української та англійської мов, історії України та захисту України. Також у школі облаштують сучасний інтерактивний та VR-клас, віртуальний тир і простір для навчання роботі з сучасними літальними технологіями. Частину технічних деталей у бригаді не розкривають із міркувань безпеки. Про це пише Шпальта. Проєкт створили за підтримки меценатів, бізнесу і небайдужих людей. До облаштування школи долучили близько 50 людей і компаній. Кошти військової частини на це не витрачали. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
0: Новини

0: що було не я.
1: А мене важити, важити, не переважити. Реп витікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу вагу мою не перевірити. Репу роздати, чу елементарно. Трек на повторі.

0: такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

досить. Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю.

0: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
1: Буковинська хвиля.

0: Сьогодні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.